0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FIMBO!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knaldesparker.
2: Are you ready for weekend?

I seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe

down, down, down, down, down.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

når du siger, ja, du skal da altid til porno i aften. Jeg lover dig, de står på champagne og kaviar. Super lækker mad. Vi kan tage på Noma, hvis du...

Oh yeah. Godmorgen, Party FM. Så det står bag pulten. Ja. Og det er lørdag. Det kan vi lige holde til.

Ja, ja, vi starter stille og roligt, og vi skal lige i gang. Jeg skal også lige vågne. Jeg har faktisk sovet længe for en gang skyld, men jeg var også lige vågen 19-20 timer i går. Jeg tror, det var derfor. Og var lige en

Ja, ja, og selvfølgelig så gælder reglerne som altid. Hvis det er mig, har lyst til, så kommer man selvfølgelig en tur ind på chatten, tænder sit kamera og siger godmorgen. Det kan du gøre både via appen og via og din computer. Og jeg ved under alle omstændigheder, den app der, den fungerer uforklageligt, fordi jeg bruger den hver evig eneste dag. God damn, hvor er det dejligt, når man er på arbejde.

Gamle, nu kan jeg se, at han skriver ind til mig ind på chatten, fordi han skriver godmorgen, og så skriver jeg lige godmorgen, gamle. Og så skriver han, du skal ikke kalde mig gammel. Jo. Altid. Og sidder der en anden med hans computer, så siger jeg stadigvæk gamle. Jeg er lige

Ja, ja, så kom champen også på cam. Og han skriver, det første, han skriver ind på chatten, det er, at du ligner en lort, Andrea har lavet. Hvad med Kai? Bilsen, han skriver, plejer I at stået op? Jamen, det er da dejligt at høre.

Pascal, han spørger ind på chatten, står, du var da ikke fodboldfan, var det? Jo, jeg er fan af et hold, en spiller, det er min søn og hans hold. Men ellers, nej, så er jeg sådan set fuldstændig glad med fodbold. Ja, så er jeg så også 10 liter fan, men det er sådan noget andet. Åh nej, det er ikke fordi, jeg er 10 liter, selvom de gerne vil have mig med dernede, og jeg har sagt, at jeg er blank. Nej, altså, nej. Jeg kan ikke se mig selv i sådan en miniskørt.

Han skal jo ind på chatten. Står du må snart i gang med det nye studie. Ja, det har du helt fuldstændig ret i. Men ved du hvad? Det er tiden, der mangler lige nu. Jeg har simpelthen ikke noget tid i øjeblikket. Det er arbejde, og så er der lige en hel masse med ungerne. Og ja, jeg vil også gerne spille lidt. Og ja. Men ja, jeg skal i gang. Det bliver simpelthen nødt til. Det skal gøres færdigt. Det skal simpelthen bare laves. Og helst inden det bliver vinter, fordi jeg skal have lavet sådan, så der er varmt ude. Sådan så det... Ej. Men det kunne være, man skulle engagere en hel masse mennesker, der kunne komme og lave det på en hel weekend. Så var det overstået.

En lille sms også dukker op herinde i studiet. Det er simpelthen Tina, der skriver ind til studiet. Hun skriver fodboldfan på sidelinjen, thumbs up. Og godmorgen til alle, så det er weekend. Tak for morgenmusik, det er lækkert. Jamen tak, fordi du lytter med derude, Tina. Fantastisk.

Og så skriver Mr. Orlogs kaptajn Claus her inden på chatten. Godmorgen, unge mand til mig. Ah, det var jeg glad for at høre. Der blev jeg lige 10 cm højere. Hvad er jeg retter noget med?

jeg lige, jeg skal prøve noget sjovt med. Malinda, hun har det altid med, at hun skal spille et eller andet nummer for mig, og hun har fundet et nyt nummer, og ditten og datten. Malinda, jeg har faktisk fundet et nummer her. Kommer et med ham senere også, men jeg har lige fundet et nummer her. Jeg tænker, alle kender det her nummer. Og det er faktisk simpelthen så smooth, så lækkert, så det kan bare kun blive spillet. Så Malinda, jeg håber, du hører næste nummer her. Skal jeg bare se, om jeg kan mixe det ind? Så det er næste.

Ja, ja, ja, så joiner DJ Goofy også lige chatten. Godmorgen. Og godmorgen til alle andre, der er kommet ind. Jeg skulle lige træde af på naturens vegne, som man siger. Hvor er det lækkert at se så mange mennesker ind på chatten, sådan en stille og rolig lørdag morgen.

Jamen, hvor er det fantastisk. Gubi, han skriver ind på chatten et eller andet med. Hvad var det, han skrev? Jeg tænker på alle de sociale... Hold da kæft, mand. Jeg er ikke vågen. Solcelleparker, vindmøller og ulve, I har det over. Ja, ulve har vi i hvert fald ikke. Men jeg kan garantere dig, at vi har masser af solcelleparker, vi har masser af vindmøller. Det er da det, vi har mest af. Og DBD, han skriver ind på chatten, han nusser lidt, der står, jeg elsker at blive nusset DBD. Kone 73, hun skriver, lækker musik på sådan en god lørdag formiddag. Hilsen Mumitrollen. Ah, men det er da dejligt at høre. Jeg har faktisk et nummer, Mumitroll, der kommer lige om lidt. Jeg tror vist nok, det er noget for dig. Ja, det var faktisk... Jeg havde faktisk lige fundet det. Jeg havde faktisk ikke tænkt på det, og så skriver du. Ja, hvorfor ikke? Og så fik vi også ham der, den kære Korsgaard, ind. Godmorgen, Korsgaard. Velkommen til chatten. Han ligner en, der skal ud og sælge hus forbi, eller andet. Ej, jeg tror, han skal til Viking, Mark.

Inde på chatten står vi skal en tur forbi Horsens Middelalderfest Festival. Jeg var faktisk i Horsens i går. Meget tidligt. Jeg var nok klokken 4 i går morges.

DBD.dk og DBD, de skriver lidt om Red Bull ind på chatten. Og så skriver DBD, selvfølgelig er det de originale. Der findes kun én Red Bull. Det er den originale. For jeg elsker min kænder. De andre, det er bare wannabes, der på.

En lille sms, der dukker op for teamen. Tina er herinde i studiet. Der står så enig, original Red Bull er Red Bull. Spiser man persillesovs, forventer man heller ikke, at de bytter persille noget med rød bede, vel? Nej, nej, og jeg vil vente om at sige, hvis man nu køber en sandwich i Netto, så forventer man heller ikke, det er lavet på planter, vel, DBD?

0: sammen. Nu kan jeg se fire brænder bil, bare mavesrug, ballast, stil, pæk, energi.
1: Den her aften, ikke også? Det kommer til at tage en kæmpe regning af noget. Jeg siger det bare. Hej!
2: Hej!
1: Hej!
2: Hvad synes I med?
1: Ja, skal det være lige nu? Ja, så lad os ikke trække spændingen.

som findes både til Apple og Android. Er det ikke sådan, det hedder? Det må det være. Jeg ved ikke, jeg er kun Apple. Jeg er blevet klogere med tiden.

jeg tror simpelthen lige, jeg skal have fat i den der, den der teknikafdeling der. Der er kommet en bug et eller andet sted. Nu er der både en colaæsker, og jeg hedder Bowlingkuglen. Det står inde på chatten, jeg tænker bare, nej!

Teknikker, daddy. Teknikker, daddy. Fix det. Den er helt gal. Der er gået infektion i det. Jeg ved det ikke. Jeg tror, der er

Nu spørger DBD mig ind på chatten. Står, hvad kalder man en blind mand fra Danmark? Det ved jeg ikke. En blind mand fra Danmark? Everybody's friend. Nu, nu hedder jeg bad Hovgrænsen Endestation, eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke.

Jeg bliver ved med at ændre navn derinde. Det er ikke, det blev det rigtige nu. Nu hedder jeg Månelanding inde på chatten. Jeg tænker bare... Det kunne være med, at Apollo kommer lige om lidt.

Partymanden, han skriver ind på chatten til mig, Apollo 11 har været der. Jeg har da ikke mærket den overhovedet, men det kan være, der sidder flag oppe i toppen, jeg ikke har set jo.

Og jeg får mange søde navne inde på chatten i dag. Nu hedder jeg også Bruce Willis fra Temu. Ja. Det bliver bedre og bedre, det her. På et tidspunkt rammer det vel det rigtige. Men navnet er Stor, og jeg kommer til at underholde jer frem til klokken. Den bliver 11.00 under alle omstændigheder. Så må vi se, hvor mange navne jeg når.

går lidt amok herinde, fordi at, jeg får åbenbart en masse navn som vært og DJ herinde. Så skal I selvfølgelig være velkommen. Jeg kan også se, at Damper han lige er luret forbi herinde på chatten. Ah, men det er jo lækkert. Hej fyre!

ind på chatten. God morgen. Er kun lige med på en kort lure. Ah, men det er også i år. Så damper du måske videre, som man siger. Nej. Far jokes.

Claus her, jeg ved ikke, om du lytter med derude, men den næste sang, den er faktisk til dig. Den passer faktisk lige til dit kælderrum dernede. Jeg siger ikke mere, men jeg tænker, når du hører sangen, så griner du.

Ja, ja. Claus, han er så tit nede i den kælder der, så nu har jeg faktisk fundet en sang, der passer til den kælder der. Så jeg håber faktisk, at han skruer op for anlægget nu, og så har jeg døbt det.

0: Ja, ja. Skal vi lige køre den lidt videre i forhold til Claus Herre, hans love shack nede i kælderen, så tænker jeg en gang imellem, så foregår det lidt på en bestemt måde. Og jeg tænker, så skal vi over have fat i noget, der er lidt gammelt, men alligevel det er noget, vi alle sammen kender.
1: Det her er Party FM. Festen starter her.
0: Det må være sådan, det foregår nede i kælderen.

Ja, til jer, der ikke ved det, så Claus her, som er med inde på chatten, han har en tidligere karriere inden for Mortal Kombat. Han er soldier for det Mortal Kombat. Ja. Skal bare passe på med at lægge ud med ham. Han er farlig. De frygter ham alle sammen, om det er russerne eller det er amerikanerne. Der er ikke nogen, der tør at lægge sig ud med ham. Den eneste, der tør lægge sig ud med ham, det er faktisk hans kone. Og så kender jeg på stykker herinde for chatten, men det er kun på grund af kærligheden, der er nede i den kælder der. Og når jeg snakker om kærlighed, så er det mange, mange liter kærlighed. Det er sådan noget med alkohol i. Som staves med to bogstaver, YL!

Og så har jeg en lille udfordring til ham. Han har jo taget mod udfordringen om at finde en øl, jeg skal kunne lide. Og det tror jeg aldrig, han finder. Men han har taget udfordringen. Hatten af for det. Så må vi se, hvad det bliver til. Og jeg kan se, at Claus her, han skriver ind på chatten. Han hedder Stormfan nu derinde. Han skriver til Pitbull for Wish. Det er jo så mig. Vi ses vel i Sorø i dag. Ja, og du giver en krammer. Det ved jeg, du gør. Nu hedder jeg så Daddy inde på chatten. Nu har jeg fået nyt navn igen her, men jeg er også far. Det kan jeg ikke løbe for. Jeg har på djævleunger, hvis der er nogen, der vil købe.

Ja, ja, nu bliver jeg også kaldt for Temu, står jeg, hvis det ikke var så billigt. Og mig, der aldrig handler hos Temu. Ja, men I skulle komme med på tjernen. Jeg kan godt sige, den der teknikafdeling, der er sket et eller andet. Jeg ved ikke, hvem der sidder og roder med den teknik der, men jeg har på fornemmelsen af, at det er en eller anden, der ikke har styr på det.

Oh yeah! Det er det, han skal være med på chatten. Du har fået dem ansat med til dig i Djurs. Jamen, det her det er nogle nye. Du skylder mig en kasse. Hvorfor, det ved jeg ikke, men det skal jeg nok finde grund til. Spænder 98, skriver jeg ind på chatten. Har lige købt 4 kasser til 102 kroner. Det var sagt med billigt. Og Kubi, han skriver til mig ind på chatten. Og lige der mener jeg det faktisk. Oh shit.

ikke, hvor I finder de der billige Red Bull henne, fordi nu skriver DBD også hen på tjerten. Jeg har 10 kasser i skuret. Jeg gav 132 kroner for rammen. For en ramme. Det edder bange mig også billigt. Ikke engang Tyskland har dem så billigt. Det er 199 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor I har fået dem hen. Men jeg vil godt lige have en aftale med jeres Red Bull Pusher. Jeg skal også sige godmorgen til Gangster Bitch, som

Ja, ja. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg have en aftale med Svend 98 og DBD, så skal jeg lige finde ud af, hvor de får de billige Red Bull fra, for jeg, det gør da godt være, at jeg lige skal have en 5-10 rammer eller et eller andet. Lige til den pris der, så tænker jeg godt lige, man kan være med.

Men nu er klokken ved at være 20 minutter over 10, og vi skruer en lille smule op for tempoet her. Til sidst, de sidste 40 minutter, så er jeg den derude herfra. Jeg har lige en aftale, jeg lige skal have overholdt.

jeg tænker, vi kan godt skrue den lidt op. Jeg tænker, vi er ikke for tidligt på den. Den er jo 20 minutter over 10, det er lørdag. Vi skal holde fest i dag. Ej, det bliver vi nødt til. Må vi lige se, hvad vi kan finde ud af.

Digte, hun skriver ind på chatten. DJ Gubi, skal vi bare alle gå tidligt i seng i dag, så vil jeg med digte. Altså ikke, så, ikke sammen med Gubi, men sammen med dig. Skal lige der til at ses.

få mit almindelige navn tilbage. Nu hedder jeg Sior. Ja, ja, jeg ved ikke, om det er fransk. Og betyder Temo. Hvad fanden, der var damper ned på Claus' cam? Åh, men altså. Pedersen skriver til mig ind på chatten, er du frisk? Jeg er vågen. Er det ikke nok? Skal vel heller ikke være frisk?

Altså, når man så endelig kaster en snæbold, kunne jeg så ikke være den heldige vinder af 500 partypoint? Det har jeg aldrig prøvet endnu. Jeg har fået 5 partypoint, og det har jeg gjort mange gange, men jeg har aldrig prøvet at få den der 500, eller hvad den hedder. Jamen altså. Ja, men den klarer vi hurtigt, den der, fordi så gør jeg bare sådan her, og så skal jeg bare se her. Jeg kan godt gøre noget. Sådan. Så tror jeg nok. Ja, nemlig. Det er det, han skriver ind på chatten. Det er kun for VIP, du crew. Nej, jeg hopper ned. Jeg er crew nu. Jeg, eller jeg er VIP nu. Nu er jeg ikke...

Kom på bagefter dig, står. Tjek programmet, kan jeg sige. Nu har jeg lige gjort det for dig. Nej, det er der ikke. Jo, den fantastiske nonstop. Jeg kan prøve at se, om mine ben de kan nå helt over og spare Gubi ned i sofaen. Så kunne måske være, han kunne. Men jeg tænker, at mine ben er ikke lange nok.

0: Live from Denmark, Party FM.
1: Hvad så, Kubi? Skal jeg lige holde en 5 minutter, til du får startet op, eller hvad?

Nej, nej, det var bare, så du lige kunne komme ordentligt ind i det. Men okay, jeg kan se, jeg har 2 minutter tilbage, så må jeg hellere huske at sige farvel. Tak til alle jer, der har været inde på chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Det har været fantastisk som altid. Hvornår jeg kigger forbi, det ved man aldrig. Yeah. Det kan være hvornår som helst, jo. Og jeg kan også se, at Gubi, han kommer efter mig. Jamen, det er jo fantastisk. Det er fantastisk, så kom han sgu ud af sofaen.

Så jeg håber, I tager rigtig, rigtig, rigtig godt imod ham med DJ Gubi. Så kan han fortsætte festen her. De næste par timer i hvert fald, måske. Ej, nu fik jeg selvfølgelig også admin på lige til sidst. Ja, selvfølgelig. Hej, Digte. Tak, Digte. Tak, fordi du hopper op. Nu hopper jeg også. Ha, altså, det er bare typisk. Gubi kan ikke lide dig. Hun kan ikke lide mig i hvert fald. Det

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Oh wow. Ja. God formiddag, store, små, tyksynge, lange, korte. Nu er Stor endelig gået borte. Borte, det var det, jeg ville sige. Du kunne også sige korte. Nej, men det er han ikke. Han er en stor fyr. Korte, ja. Tusind tak til Stor. Jeg ved ikke lige... Nå! Ja, men hvis vi skal fuck det op, så skal vi sgu gøre det ordentligt. Ej, for helvede. Kender I det der, man glemte at spørge om lov? Nu har jeg glemt at spørge min mor om lov. Nå, jamen, skål i god, god juice, så. Ja. Det kan. Ja. Ej, det er for sent, Digte. Den er åben. Den er åben. Det var faktisk slet ikke meningen, at jeg skulle lave radio, men I er jo fandme så gode til at overtale mig. Det er jo en ren gruppepres, hvis man tænker på, hvor tyk Stor han egentlig er.

0: jeg tænker også, jeg er jo i gang med, at jeg har nogle ting herhjemme. Blandt andet har en printer, jeg lige skal have sat op. Jeg har noget pant, jeg skal ned med. Og så har jeg en støvsuger, der skulle svinges endnu. Men må det ikke vi når det? Natten er jo kort eller lang, eller der er et eller andet. Der var et eller andet der. Ja, det skal da så lige være, hvis fordi jeg får kvindebesøg senere. Det ved man jo aldrig. Så det kunne godt være, at støvsugning måske skulle prioriteres først, når jeg engang er færdig med det her radioværkens. Men det kan jo også trække ud. Det har vi jo prøvet før. Nå, men hvis du ikke ved, hvem jeg er, så...
1: DJ Kuvi.
0: Det er præcis. Velkommen indenfor på sådan en dejlig lørdag. Den sidste i august måned. Og lige om øjeblik, så er det fandme efter, og så skal vi til at gå med store, tykke dynejakker, og jeg ved ikke hvad. Og pigerne, de får de lange sorte støvler frem igen.

0: Jo, jeg har. Det har jeg altså.
1: Og så når du knipper gider i Sverige, så har du aldrig tid til andet.
2: Jo!
0: Pedersen, nu skal du opføre dem ordentligt, ikke også? Altså, hallo. Pedersen, jeg hørte jo også, hvad du sagde sidste dag, ikke?
3: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
0: Ja, ja, du skulle kun have agurker og tomater. Jeg kan godt mærke, at vi er i gang, ikke?

Alexander Osborne. Dejligt. Fik jeg sagt, at min letmatros til Digte, hun er hoppet op som admin. Altså, hun kan ikke engang lide hendes egen mand, men det er jo sådan, det er i ægteskab. Man behøver ikke at kunne lide hinanden for at være gift, har jeg hørt. Nogle gange er det bare nemmere. Så er spørgsmålet nu, hvem jeg skal sende kærlighed ud, men man kan vel godt sende kærlighed til flere på en gang, ikke? Så Digte og Pedersen, den her, den må jo faktisk være til jer to så.

Nu skal du ikke slå ham ud med den der colaflaske, vel, Pedersen? Altså, vold er ikke en god grund til selvhjælp. Det siger de nede på kommunen, jeg har brugt. Og hun sutter. Og tænk, hvis vold var løsningen på alt, ikke? Kæft, det kunne være let, så det hele.

Da kann ein Unterhand tank. Den er så ikke sort, den er grøn. Peter skriver, han skred, han fik en weed willy. En wet willy. Hvad fanden er en wet willy? I have never been over there. What fuck is the wet willy? Oh! Something in the ear, kan du bare skrive for helvede. Gud, hvad den der ej, hold da op. Jeg har fået en sms. Hej, min ven, dejligt at høre. Dejligt at høre dig igen. Jeg kunne ikke høre dig i går, fordi jeg var til ishockey. De tabte desværre til Odense. Ja, og det 2-1. Det hørte jeg faktisk godt. Jeg stod ned til noget biltrap hernede i byen. Kunne du ikke spille et par timer i morgen, så jeg også kunne høre dig på arbejde? Nej. Kan du ikke spille Pattesutter med Sent om natten med venlig sådan nogle gange? Jo. Kunne jeg vel godt.

Jeg kan godt lide, at Digte, hun er lige så blind, som det er grov vejr udenfor. Hun har ikke lagt mærke til det endnu. Digte, kan du huske et par uger tilbage, siden cirka i starten af august måned? Ja, nu kan jeg godt høre, at du begynder de der at tænke deroppe under det hvide hår.

en kvinde med hukommelseskage. Man kunne bilde hende hvad som helst ind, så. Det er, hvis nu jeg siger, det var på Sjælland hos en god ven. Veninde af os, som hedder Tina. Dine børn, de var med. Og jeg fik et eller andet, som jeg fik besked på, at jeg skulle gøre et eller andet med. Men du har ikke opdaget det endnu. Det var ikke det her, jeg ville. Nej, det var ikke det her, jeg ville. Hvorfor gør jeg så noget? Altså, nej. Nu kan jeg heller ikke stave mere. Altså, nu skal jeg snart bare i seng her. Altså, Gubi, du må ikke gå i seng. Jo, du må godt. Det må jeg godt. Det må jeg godt. Jeg må godt gå i seng, ikke? Det var det her, jeg ville. Jeg har genindført noget i går, der hedder fredagsrock. I fredagsbaren, men jeg kan jo godt lide rock, og det kan man jo høre på hvilket helst som tidspunkt. Og som lørdagen, her er jeg gået gammel The Cranberries.

Kugeln mit den Cranberries, auch zu my family, to my family. 90 Rock, nur det bedste, og det er fanden med træls, at hun døde i en meget tidlig alder. Dolores, som hun jo hed til fornavn. Altså, jeg var lige nødt til at spørge Pedersen, om det var den store korte, eller nej, den store sorte, hun havde på i dag, fordi digter har jo den lille sorte, der skal jo være et modspil til hver, til hver ting. Men altså, Pedersen har åbenbart den store sorte, og digter har den lille sorte, ja. De skriver skatter, det er den korte, den lille korte. Lille korte, siger du? Så har du vist ikke set den digte her. Altså, der er ikke meget fantasi til, der skal, altså. Altså, hvis dit du, hun bukker sig der.

Så skal man ikke kun tro, at svejsere, de kan lave knive og chokolade. De kan faktisk godt lave hits dernede i gamle dage. Sweet girl, your love is all around. Svejsiske DJ Bobo her, love is all around. Den er alle steder. Her, der er alle vejene. På Party FM. Ude i haven, nede i træet, ude på bilen. På vejen derude. Ude på havet. Ja, the love is everywhere.

Ja, mig kan man sige om Pedersen, men nu gik der sgu også et lys op for hende. Nå, gik det? Nå, gør der ikke varmt mere, siden du skal have mere tøj på nu? Ej, nu er jeg skuffet. Nu går jeg snart ud i køkkenet, og lige som I to, vi er, altså. Så kan jeg også love og skuffe, love og skuffe.

0: kraftedeme, det er det samme hver eneste gang, jeg omgiver syge mennesker. Der er ikke en kæft, der forstår mig. Ikke en kæft.
1: Nej.
2: Du larmer din kælling.
3: Pølse, pølse, pølse.
4: Så bakker jeg hjem på.
5: Hallo? Er nu ikke der igen? Er det ikke ham idioten, der hele tiden går og kæfter op? Jamen, det er det sgu

Forresten, jeg søger en brugt ballepresser. Man skal kunne presse nogle rimelige baller. Gerne lidt hårdt, det kan hun godt lide.

Vidste I, at Pedersen, hun var kunstmaler, altså? Jeg håber ikke, det bliver en selvportræt. Det kommer til at tage tid. Jeg tror ikke, du har spejlet masser nok til det der. Check it out, yo. Take your chance, check it out. Come on, come on. I'll hook you up into the trouble dance. Come on, come on. Check it out, yo. Take your chance, check it out. Come on. Hey, hey, hey, hey. Get into it. Get into it. Altså, jeg kan mærke blondinerne, de holder sammen i dag, altså. You've got to move. If you first go blunt, you never come back. Oh God. Ved I egentlig, hvorfor Pedersen, hun har så mange blå mærker rundt om navlen? Det er fordi, jeg er også blond.

Det fede det er, jeg kan faktisk næsten ligge på sofaen og lave radio. Næsten. Det kræver lige, at jeg finder min trådløs mikrofon. Så skriver Putte 89, uanset hårfarve, så holder vi kvinder altid sammen. Skal jeg sige, det er et problem, eller skal jeg bare lade være? Nej. Jeg vil ikke sige, det er et problem, fordi jeg kan godt håndtere mange dåser på samme tid. Og selvom det er flaskeøl, jeg har fra Claus.

Altså på det 89 nu, jeg ved ikke, hvor meget du ved om mig, men jeg er jo også DJ, og jeg har da spillet til gud ved, hvor mange ladies night efterhånden i min karriere som DJ. Det har været sjovt, det har været rart, og jeg har sgu da kunne håndtere dem indtil nu. Det er bortset fra den ene gang, hvor vi skulle have noget, der skulle være noget mandlig strip, som ikke var mig. Men tøserne kom op i pulten, de ville faktisk hellere se mig nøgen, end de ville se ham nøgen. Det tog lidt overhånden.

Holland. Vi kommer vidt omkring. Two Unlimited, Trouble Dance. Deres anden single spil dengang tilbage der i 90'erne. Det var den, der kom lige efter No Limits. Som vi alle jo bare husker, fordi den var jo så let at synge med. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, there's no limit. Altså, det er lidt det, jeg hører nogle gange, når jeg siger til digte, nu tager jeg lige en energidrik, så kommer der bare, no, no.

Bruce. Jeg har jo den originale DPD Go Go Juice Cup. Den er jeg glad for, DPD, hvis du lytter med.

skriver til mig på chatten, men kender dig ikke rigtig så godt nu, og kun hørt dig 4-5 gange nu. Putte, der sidder folk herinde, der har lyttet til mig mindst 1000 gange. De kender mig heller ikke endnu.

Og jeg elsker bare, når min skat der, hun sidder og laver flætning, og så strækker hun lige. Øj. Altså, man kunne godt ønske sig lidt mere udskæring, hvis man nu skulle et eller andet. Altså, hvis nu man var kok eller et eller andet, så lidt mere udskæring, ja. Åh, jeg elsker bare udskæring. Jeg ved ikke, hvorfor.

Det var ikke flatninger. Jeg skulle da ikke lade være flatningerne for helvede. Det var ikke det, jeg var efter. Det er det samme som at sige, hvad så, Jytte, skal vi hjem og bolle? Jeg hedder ikke Jytte. Det var ikke det, jeg spurgte dig om.

gik der vist lige lidt ham i den fra Party FM, var. Nummer 1. Det betyder nummer 1 på dansk. Og jeg skal bare blive her. Jeg må ikke dø eller ringe til bødemand eller et eller andet på digte den næste times tid i hvert fald. Nå, okay, fair nok. Og det varme vand er igen lukket hos Pedersen. Jamen, jeg tager sofaen! Jeg føler mig også lidt ligesom hendes rotter, hendes hamster og hendes marsvin og alt, hvad hun sådan har af dyr. Jeg føler mig lidt som sådan en skadefisk efterhånden. Jeg har lidt skade. Jeg bliver bumpet med skade. Jeg bliver gjort skade på mig. Skadefisk. Nå, men nu hvor vi er i gang, så kan vi jo lige så godt bare tage en mere af dem der. Sagde du noget, min skat? Nej, jeg prøver bare at holde sig der. Tjæt stille. Der er ting, der skal siges, og så er der bare alle dem, man holder for sig selv, ikke?

0: Altså, hvad sker der? Vi får reklamer for Dong på en skål. Skal vi drikke, eller hvad?
1: Hvad, Gubi? Hvad laver du?
2: Ingen

0: Så der godt, der er den ikke sur vakuum, som visse andre ting, altså. Ja. Vi skal i skoven. Ud! Vi skal i skoven. Vi skal i skoven, og vi skal have hygge. Pedersen bliver smidt. Nej, ja, det, ja. I ved godt, I to, hvad det er. Den var, ikke også? Og så sidder jeg og lytter noget vej. Jamen, det er fordi, at jeg får at vide ind på chatten, jeg skal ud. Jeg skal gå. Jeg skal skride. Jeg skal et eller andet. Jeg tror, om lidt, så bliver jeg også smidt af sofaen, og så satte I et eller andet marsvinbur, eller sådan et eller andet.
1: Der skal du sove i nat, fordi at du har været uartig.
0: Ja, jo, bare lige huske tilføjet vand, ikke også?

Hvis de går derude i skoven, der er det vådt, især når det regner. 3, 2, 1, go! Det ved jeg ikke noget om. Jeg kommer ikke så tit i skoven. Står og sender en sms, hedder det ikke bare nej. Jo, når din kone, hun siger det. Og står og skal fortælle en hemmelighed. Bagefter så siger hun, jamen så kom alligevel.

Stadtteil, Type, helt ude at flippe. Altså, jeg tænker, det der overbefolket Nordjylland, der, det kan altså ikke noget. Og så min skat, Pedersen, der, hun kender ikke Martin. Kender du ikke Martin? Altså, du skal lige lære Martin at kende. Han er fandme en supergut.

følelsen, når weekenden banker på. Så skal vi over i Leifs garage og have en pilsner eller to. For Leif han har det hele, hygge og Limfjord plus. Så skal jeg love jer for det gynger over i Leifes hus. Åh, Leif. Vi skal have pilsner over i Leif.

Leif. Min nærmere herovre, han hedder også Leif, og hans kone hedder Bettina. Dejlig par. Vi står også over i Leifes garage her på et tidspunkt, der er bare over ved Leif. Ja! Ja, og det er så fint. Jeg skal ikke engang ud på fortovet, så naboerne kan ikke se, at jeg går fuldt hjem over fra Leif, fordi vi har hul i hækken hernede bagved i haven. Så det er fandme praktisk, og det er skidesmart, når vi står om ved Leif og får pilsen. Der er flere nordjyder, du ikke kender åbenbart, skat. Og nu synger de sgu også en sang om dig, altså.

Sia, lytter du med? Sia, altså jeg kan godt forstå, at du er sur, fordi at du ikke har måttet få en varm hund ved din far, ikke også? Prøv at se her, jeg har 1000 kroner, ikke også? Jeg må ikke købe for 1000 kroner blandet booster for din mor. Jeg sidder bare her.

har lidt på fornemmelsen, I sidder derude og venter på den. Så lad os bare gøre det.

Jamen, det er også sådan, god øl bliver lavet jo. Det er jo sådan noget, der lige skal tage lidt tid. Man skal gerne trække lidt. Musikken er for god. Kan du ikke spille noget tysk slager? Jo da. Det er da noget, jeg kaster dig det.

Hon rasade sig sjoen, hvor jeg var færdig med. Stod jeg i kælderen og slappede af, da jeg hørte en lille mus pludselig sige: så er der slager, Claus!

Så skal vi lige se, om min kære hollandske ven Zeeland stadig er derude. Vi skal altså mod til Holland. Ja! Su, skat, su!

0: en een tut in mijn oor.
1: Altså, jeg må lige tage mig lidt i skinnet, og så må jeg jo lige gøre det ordentligt. Klaus, så er det slut!

morfar, det går. Ja, ja, nu er det min skyld, ikke også, altså. Klaus, du kunne jo rykke ølbrygningen en time i morgen tidlig.

Altså, når jeg sådan sidder og tænker på Claus, han er kaptajn, ikke? Altså, så får jeg næsten lyst til at spille Kim Larsen med Lulandia. Næsten, sagde jeg også. Man ændrer ikke på brødplaner. Javel, herr kaptajn. Det er en herlig brød. Og de er sure øl. Javel, herr kaptajn.

Mates are scooting for Capside, Nick Fox in Morpha. Hvilket han jo i princippet er berettiget til, fordi jeg ved, at Clausen har nogle døtre, og jeg tænker, hvis de får børn, så bliver han jo officielt morfar. Hvilket jeg jo selv har muligheden for om nogle år. Yeah. Far, du ligger og sover. Nej, nej, jeg tager bare en morfar. Hvor gør du mit barnbarn? Clausen har tre børnebørn. Ej, dobbelt op, eller tre. Trip op, fuck, man. Trippelmorfar, det kan jeg altså et eller andet.

0: you. Love you.
1: Birgit skriver, at jeg siger tak for lejen. Skal lige nå i bad, inden vi skal køre her klokken 13.30. Jamen, så skal du ikke sige tak for lejen, hvis du også skal i bad, Birgit. Det ved du jo godt. Altså, det er først, når du har tørt, da vi stopper med at lege. Slemme tøs. En tusind tak. Og god tur til fødselsdag. Og til resten af pøblen, bare bliver hængende. Jeg tager sgu lige en time mere. Nu har jeg alligevel ødelagt min dør. Dag. Ikke min dør, min dag. Jeg blev lige distraheret.

0: er jo altid sidste gang, og en første gang, og en dag indimellem.
1: Oh, ja.
0: God gamle Malene. To minutter forbi et en lørdag i august måned, den sidste af slagsen. Sommeren går på held.

Altså nu, hvor vi er på den anden side af klokken 13, og jeg er et par energidrik henne, som man siger, så kunne man jo egentlig godt tage sig en lille sidst på formiddagen bajer, ikke? Og der er jeg jo glad for, at jeg har øl i huset lavet af vores egen lille Claus. Og de er jo nærmest alkoholfri, de fleste af dem. Så det er jo ikke sådan, at vi sidder og drikker noget her med nogle stærke procenter og sådan noget. Det kunne vi jo aldrig drømme om så tidligt på dagen. Så der er jeg jo glad for, at vi har Claus. Så jeg render lige ud i kassen.

Tina skriver en sms. Jeg ved ikke, om jeg tør starte allerede nu, når jeg skal holde hele aften. Tina, det skal jeg ikke kunne svare på. Men jeg kan sige så meget. Jeg har været ude i mit lagerrum derude. Jeg har fundet en, der hedder Floristen. Og den er som sagt næsten alkoholfri. Den er jo kun på 6,7. Og den smager jeg, I vil tro, det var liv. Rigtig dejligt.

Og Skatte, hun sidder ved at invitere, eller sortere indbydelserne til, jeg ved ikke lige, hvad det var, vi skulle invitere til, men det er hun i gang med. Det kan også være, at det er de der fine billeder, jeg tog af hende i den der blonde kjole her sidste dag, hvor hun har glemt undertøjet, fordi hun kunne ikke finde det. Men det er altid godt lige at have et stativ med til at sætte kamera på. Der kunne vi... Ja, nej!

I like to licky licky. I like to... Okay. 700 er forbi lige om øjeblik, de 13. En dejlig lørdag her på Party FM. Altså, det var det, der skulle til. En bajer. Det var simpelthen bajer, der skulle til. Nu er jeg da først fremmest restløs. Hey, skatter! Jeg tænder på din paddle. Hey, do you know how you remind me?

Så jeg har jo sådan en gang imellem, at man skal huske at hylde dem, der faktisk holder af en. Jeg har jo de der kæmpe store fans, som faktisk ikke er så høje, men de er derude. Jeg har en, der hedder Mia. Kender I Mia? Mia, hun er en rigtig dansesmølf. Og Mia, nu skal der fandme rockes med på det bagsæde.

0: Vi er Golden, vi er Humtrix, vi er fra Demon Pop Hunters, eller K-Pop Hunters.
1: Ja.
0: Ah, men det er jo dejligt, det er rart, det er skønt. Det er lige til at være med på fart. Nå, vi skal spille på nogle trommer.

0: Kikkeri.
1: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig arbejde.
2: Pølse, pølse, pølse.
3: Så nu holder du op med at sige pølse. Du siger pølse hele tiden.
4: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
5: Nej.

0: var mere en rejsning værd.
1: Hvor mange spørger, hvad er for tiden til at gå med? Og ved du, hvad svaret er? Det rager ikke et høstblomst. Det svin noget, hvad er for tiden til at gå med?
2: Nej.
3: Du er Pedersen!
4: Pausen er slut, Kælling. Så skal

0: Town, yeah! Sådan.
1: Jeg skal ud og rige el-tanker.

Åh, ja, jeg blev lige bombarderet af bajer og hjerter, og jeg ved ikke alt, hvorfor Tina. Tusind tak, Tina. 13.47! Det bliver sgu ikke større.

Tina, hun skriver, du må godt få min stol, hvis du kommer. Ah, Tina. Tina, det der med at gå i byen med andre, det har jeg jo lovet Pedersen, det gør jeg jo ikke mere, det var jeg jo engang. Så nu banker mit hjerte jo kun for hende, ikke altså. Men hun kan jo ikke lide mig, hun straffer mig med sofaen hver eneste aften, bare fordi jeg har været en lille smule uartig, ikke? Jeg var også ved at komme til at sidde mig på en af hendes marsvin. Hold kæft, hun blev supermand. Og så tænkte jeg endelig, at nu kommer hun kravlende op og vil nusse med mig der på sofaen, ikke? Og så er det bare sådan en øjle. Men man kan jo tage fejl, der er jo en vis lighed, ikke altså?

0: Jeg har overvejet at kalde Pedersen for Komodo-varan, fordi hun slår ære til med halen. Jeg siger det bare. Det bedste ved en Komodo-varan. Gubbi. Ja.
1: Ud!
0: Ja! Yeah.

klokken den er 5:45, man siger. Det er der, hvor det begynder at klemme lidt i skjorten. Men det var jeg. Drenge og piger. Stå, små, tykke, tynge, lange, korte. Lige om et øjeblik, så er den fornøjelige. Den lørdags hoppende, dansende, spillende, drikkende øl, et eller andet. Festende, startende fest, gubi i borte. Det har været fornøjeligt, det har været rart. Der har både været charme, og der har været fart. Tusind tak til Digte, som jo var med noget af vejen. Og tusind tak til alle jer, der var med hele vejen. På cam, på chat, på lytter derude. Hvad ved jeg, apps og dit og dat. Kan I have en fornøjelig lørdag alle sammen. Navnet er Gubi. Vi høres med her på Party FM inden længe, før siden. God lørdag. Her fra det sønderjyske. Mine.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6.

0: 14. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.

så er vi klar her for live direkte fra herfra. Vi er som sagt hjemme i Malerne Kronen. Direkte på Sjælland. Og din øjne siger goddag. Så er du klar? Er du forberedt? Så vi skal fyre den af. Der kommer masser af DJ's. Der er været forberedt masser.

vi skal lige finde ud af det her selskab, de kan skåle hende. I vender lige kameraet om. Skål! I får lige lov at live, se live.

Som langt så har jeg forfæsten. Det hedder Melinda. Der er flere DJ's samlet hen i det her hold her. Så vi kommer til at sende direkte live til dig. Frem klokken 24. Jeg har åbenbart kommet til at låne noget i dag. Kan du holde til det? Så har jeg sørget for, at der kommer noget sidetrain-stinger.

Men det eneste, jeg ikke har fået helt for det her selskab af, det er kraftigt min kold øl. Jeg forstår ikke det her selskab, fordi I er fandme dårligt til at servere øl. To glas vin og en hash. Der står en mand ved siden af mig, han har ikke serveret nogen øl endnu. Jeg ved, om jeg gider høre på det, er du fat svag. Hvis du vil have drømme, må du lægge nogle fjerde. Jeg hedder Melinda. Jeg hedder cool med dem begge to. Aftenens DJ frem til klokken 20. En ID elektro. Hold din kæft, bro. Har du købt beauty box på DBA, men jeg troede, du var fri. Prøv her, skal de få ud os alle sammen, eller hvad? Er du frisk, du? Jeg får ikke noget øl. Du taler kun om... Hvad sker der? Mads din mund, det hvad det er. Jeg mangler noget øl heroppe her. Hope, kan du klare det? Lyst til at smile, desværre nej. Du lever på en lidt stille måde, hvis der noget jeg... Hvad er det for en dårlig selskab, det her? Rolen, den går ned. Og din nød... Jeg sidder og toster heroppe. På dag. Er der kun en ting, jeg ved? Hvad fanden er det her for, Claus? Det Claus, hvad er det? Ben, kan det drikkes? For jeg glemte, hvad du hed. Nogle folk, de er spændende. Nej, det kan jeg ikke! Glem kærligheden, men du ved godt, det går jo nok, det går jo nok. Hva? Dine øjne, du ved. Er der syg god for det, min egen kæreste? Kom dig, det er det slåsøjs? Sejner!

Så er du lige for at sende en drunk, og vi har en masse mennesker, der skal drikke noget i aften. Venner, people, folkets små venner. Maleren, han tørster, konen, hun tørster endnu mere. Fordi maleren, han var spredt hammer, det er det, vi går.

jer, der bestemmer, hvor meget de skal drikke hen i selskabet. Hvis I gerne vil sige selskabet, så skriv ind i chat. Eller send en sms ind til os. Party FM mellemmorgen, vi skal til 12.72. Så sørger vi for, at de får lov at drikke noget mere herinde.

vi lige se om til at sætte. Skal vi lige til at sætte noget? Vi skal lige til at sætte noget. Vi skal lige spørge selskabet herinde i stuen. Skål! Ej, ja, det virker på sanden. Vi skal drukke dem stiv. Vi skal drukke dem fuld. Kom ind i gang på chatten. Kom ind og kig til os. Vi har live fest for direkte for manden og konen i aften. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. I love it. Skål. I don't care. Så har du lyst til at se, hvad der sker herinde for manden og konen. Så kig ind i gang forbi chatten.

told the witch doctor. Prøv at høre, jeg har faktisk gået ved, jeg har ikke fået nogen øl. Jeg har ikke fået nogen øl endnu. Ej, det er fandme et dårligt selskab, det her. Jeg troede, man kunne få serveret øl til bartenderen eller bartenderen. Hvad fanden kalder man det? Nej, nej, der er ikke nogen, der vil servere en kold fadøl. Det er som at sige til en kælling på det der. Giver du ikke hente daddy lidt øl? Nej, det gider jeg ikke.

Kom ind og kig. Vi holder livefest direkte fra Malerne Kone i dag. Og der er noget med i morgen. Der har vi en fødselar klokken 24.00 herinde i huset. Har I lyst til at se alle de her fantastiske mennesker, der sidder og spiser aftensmad lige nu? Se, nu maler han en skatterbas. Han kommer og serverer lækker, lækker og god øl for mig. Så I kommer til at bestemme chatten. Har I lyst til at se selskabet, eller har I lyst til at kigge på min nøgenkrop, som man siger?

Nej, hvor de gode til skole herinde, åbenbart. Nå, skal vi banke den her fest i gang, eller skal vi bare spise noget lækker, fucking lækker mad? Eller skal vi bare se noget porno? It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. Hvis du har lyst til at se selskabet herinde, der sidder han i aften på den anden side af kameraet, så skriv lige chatten til mig. Eller send mig en sms. Fordi vi kan lige dreje kameraet 360 grader rundt. Så kan vi se selskabet, der sidder herinde. Så du får lov at vælge. Skal vi se mig, eller skal vi se selskabet, der sidder herinde på den anden side? Der sidder 22 mennesker på den anden side af kameraet. Eller 21, tror jeg. Jeg kan ikke huske det.

0: you think. Der er åbenbart en, der kan se på tjernen. Han kan se DJ Sjøne. Sjøne, bræk lige en hånd i vejret. Og der var Sjøne. Vi tager en skål for Sjøne. Skål, Sjøne! I'm on fire. Let's go!
1: Fire it all.
0: Husk at lige komme ind på min chat. Vi kommer til at sende live her på

0: gon' learn that the Chico right here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map.
1: Sasse, hun spørger mig, om jeg har første dag. Det er først i morgen. Min er kone. Er det ikke i morgen, du har fødselsdag egentlig? Er det i dag, eller er det i morgen? Det er i morgen også. Ja, for lige ved, det er i morgen. Klokken 24, så har hun første dag.

er dagen før hende. Fedt. Det er lækkert. Hvorfor er der så ikke i vores selskab lige nu? Så kan vi lege for ej dobbelt fødselsdag. Party med, han spørger, hvorfor jeg ikke er henne med drømbrækken. Det er sgu da, fordi min kone, hun tager op efter mig.

Estás en ese mes. Pone fanges. Nå, du sagde bord. Nå, bordet fanger. Du fangede det vist i timer. Ej, det skal jeg ikke være, Korsgaard. Det er bare fordi, du ikke hører rigtigt. Fireball.

Der er nogen, der mener, at vi er simpelthen i Jylland. Nej, vi er sgu da på Sjælland i dag. Vi er i det, man kalder for København. Fordi hvis du kører til København, så står der mod København. Der står ikke Sjælland. Der står København.

Så siger hun, skriver på chatten. Ej, du kan ikke kalde det for fandme for København. Jo, du kan godt, fordi når man er jyde, så står der mod København. Og vi er fra Jylland. Min bedre halvdel af mig. Baby, baby, baby. Nu skal vi have Justin Bieber.

Jeg synes, vores selskab, Hane, drikker fandme for lidt. De kan ikke finde ud af at skåle, Hane. I er nødt til at hjælpe mig at sende noget lyd ind til os. Ellers så skal jeg sørge for, at de drikker sig selv fulde. Så hjælp mig lige med at sende noget lyd ind. Vi har 25 mennesker. 21, 22. Jeg ved ikke, hvor mange der sidder herinde. Men der er nok til, at de kan drikke sig fulde i aften. Det her, det var Justin Bieber sammen med ATP. Vi har plads til mange flere. Også inden chatten. Der er plads til flere. Håber, du får noget godt at spise. Håber, han står lige en, der er sur. Han er super. Han vil bare gerne have noget sambuca.

Der er nogen, der spørger mig, om han er min dressing. Det eneste dressing, jeg skal have, det er Hub. Han er min dressing i aften. Ej, står han, han skulle egentlig også. Så jeg kan få dobbelt op på dressing. Jeg ved ikke, om jeg står, han egentlig er stadigvæk er her. Jeg kan i hvert fald ikke se ham endnu. Så hvis du gerne vil se klokken stå smukser så, så har der altså mulighed for det. Så hun står foran kameraet. Det var selvfølgelig Kaskade, vi er fat i. Åh, vi skal have en gammel klassiker. Vi skal op i gear. Vi skal op i tempo. Vi skal længere op. Vi skal have dig med. Ja, ja, kom nu med dig. Kom nu! Let's go!

Partymanden skal jo ind på den interne, og vi skal op i 160 bpm. Partymanden, det kommer senere. Det kommer vi senere. Fordi der er noget med, at jeg kommer tilbage lidt senere. Hvis jeg er ædru til det. Jeg tør ikke låne. Jeg tør ikke sige noget. Der er nogen, der har bestilt sidetracks her på til festen. Det kan også være, at det bliver internt. Jeg ved det ikke. Men Storre, han er fucking lækker skaldet. Ja, jeg vil bare gerne nusle lidt for dig, skat. Storre, kom lige op. Jeg vil bare gerne lege med hans ise. Og jeg holder forfesten. Så jeg vil lige her også gerne bare nusle lidt for ham. Ej, prøv lige at se på cam. Se lige på camet. Ej, det er lækkert faktisk. Jeg har det også lige så glat røv.

drengpiger om cirka en halv time. Ja, der ved det. Der sidder han i rummet. Til dig, der ikke sidder ude bagved et eller andet sted på radioen. Der ikke ved, hvad jeg snakker om lige nu. Så kommer vi til at snakke internt. Der er om en halv time, så skal det skiftes tøj. Til noget bestemt tøj, siger jeg bare lige. Der er noget med, at vi skal fuck nogle mennesker op herinde. I det her selskab. Og dig, der ikke ved det, du kommer til at se det. Du kommer så meget til at se noget fucked up. Så om en halv time, klokken 19 præcis, der skal der skiftes tøj herinde. Imens så kan vi, jer der sidder derude bagved eller sted, så kan vi fuck jer lidt op imens. Fordi jeg skal lige høre, Høstrup har noget, husk en bajer. Håber han er også lige landet til anden. Velkommen ind for et gammel jæs. Han ser fandme flot ud i dag. Parlemann, han er ikke helt smukseret sig endnu. Men det har der også muligheden for endnu.

Her kom nu på Party FM. Party FM, jeg savner altså nogle lyde. Vi er, for her, vi sidder og 21. Hvor mange er vi henne? Det ved jeg ikke. Men jeg savner altså nogle lyde, fordi de skal drikke noget mere. Store, han drikker Red Bull. Og han får sgu for lidt Red Bull. Han skal gerne ryste i aften, inden han smider bukserne ned. Så send nogle lyde. Vi har en hel selskab, der er klar til jer. Ja, ja, så du skal ikke mindst vente det. Fordi jeg håber, han skal smide bukserne senere. Sig det bare, han smider bukserne senere. Så hvis du har lyst til, hvorfor jeg skal fejre det. Ja, nu fik jeg, hvad hedder det, store Hansa Red Bull. Og tak for morgenradio, Niel Storne, det til jer. Du vækkede mig i morges. Fordi jeg stod op klokken 6. Og så gik jeg ned for at tisse, så manderen han startede morgenradioen klokken 7. Og så fik vi andre ikke lov at sove mere. Vi kunne ikke sove mere. Vi er blevet gamle, som man siger.

0: lige sørge for at sende lyd ind. Vi har en masse lækre mennesker, der gerne vil drikke i aften. Så det er hjertet imens, at bestemmer, hvor fuld skal de være. Det her, det var selvfølgelig en speciel remix. Ud af kongen af kontrollen. Det hedder ud af kontrollen. Ja, ja, det er sådan en remix, jeg står, han ikke har. Som jeg har personligt en, der spiller til Småland. Og jeg har faktisk fået et nyt remix med hjem for ham. Jeg har desværre ikke lagt det ind endnu. Det kommer. Det kommer! Men skal vi ikke lige fucked up? Skal vi ikke lige have noget dans op? Har vi ekstra hæsse med? Skal vi have en ekstra mikrofon på, er det det, vi siger? Skal vi ikke bare lige fucked up? Står, så skal vi lige gøre sådan her. Ja, ja, ja, så går du med. Ja, okay. Nu kan du.
1: Jeg tænkte lige på noget. Hvad har vi, som du ikke har?
0: Jeg har et remix for en, der spiller til Småland. Ja, hvor hold det kæft. Jeg håber, han er med på sin linje. Han vil bare gerne fuck det hele op for mig.

0: Som sagt, så er der mange her, der kan se det DJ Wang Zoom for det næste stykke tid. Men ved du hvad, jeg har ham fandme her ved siden af mig. Wang, så kom lige herhen til mig. Kom lige herhen til mig, min skat. Du er en skat, og ved du hvad, jeg vil faktisk gerne spille noget for dig, som er min kones og min sang normalt. Men den her, den bliver altså til dig i dag. Jeg vil gerne have dig med hjem i aften. Men ikke til Jylland.
1: Det er fandme i orden, Melinda.
0: Ja, ikke også? Hope, vi skal have den her ekstra mikrofon til.

0: Ja, ja, den er igennem.
1: Skal vi prøve lige en gang til? Er der hul igennem?
0: Ja, der er det så. Ja, jeg kan høre dig. Så drengen bliver noget med at sætte en ekstra mikrofon på, så nu kan vi internt snakke. Orange, kan du ikke lige sige noget inden?
2: Du skal lige
0: tænde for den.
2: Skal jeg sige, Melinda?
0: Åh, oh, der var der mine ører. Du er jeg så frisk af det. Orange, kan du ikke lige præsentere selv? Hvem er Orange her i studiet?
2: Hvem Orange er? Jamen, det er jo selvfølgelig DJ Orange, som plejer at spille på Party FM, men han kommer snart tilbage igen.
3: Boys. Boys.
0: Så derfor skal vi have noget boys. Fordi vi har den gamle mand. Han er gammel, han er ældre, han er næsten Danmarks ældste DJ. Han hedder DJ Orange. Som DVD-djævlen, hun skriver, hej, Orange!

Det plejer at sige. Man går ikke til bal uden trusser i aften. Og jeg har ikke taget trusser på endnu. Jeg har smidt dem allerede. Oh, hey, hope. Skal jeg smide mine trusser nu? Nej, det gør jeg, når du spiller. Jo. Vi skal lige huske skål herinde. Skål! Ellers så kommer jeg til at sætte en jingle på, der hedder skål.

spise en pattegris. Ej, det er fandme godt. Det smager godt. Det skulle da været andet at smide en kvinde på grillen. Som man ville se det. Så nu lige for at komme ind forbi. Kig ind forbi. Masser af lækre mennesker.

0: Er I klar, selskabet? Så synger vi!
1: Forstår du, jeg har tænkt mig, at det skal være vindermelodien ved det næste melodi Grand Prix. Ja, det er pænt. Ja, den er god i begyndelsen. Ja.
0: Skal vi synge med?
2: Ja, vi skal.
1: Ja,
0: vi skal have selskabet til at synge!
3: Hvor går du i?
0: Sæt til ballet!

0: OK. Ça se remet. 3, 2, 1. C'est belle. Un billete a fallit. Et assiers for fell. Den første, der griber mikrofonen her ved studiet. De tyller en bajon. Hey ho, skal vi ikke på at lade mikrofonen gå rundt? Den første, der tager mikrofonen og synger med. De skal bunde et eller andet.
1: Så det, du siger, det er, at vi skal bare give den her rundt, så jeg starter med den her, så giver den bare til en.
0: Nej, der er en, et eller andet publikum, der skal tage den som den første. Og den første, der tager mikrofonen, skal synge med, og så skal de bunde et eller andet.
1: Åh, nej.
0: Åh, jo. Så den første, der griber mikrofonen, skal drikke noget. Så I hørte det selv. Den første, der griber mikrofonen, skal drikke noget.

Kom nu, venner. Vi skal have nogle flere donger ind. Vi skal have folk til at drikke herinde i studiet. Så vær nu lige med på chatten. Kom nu. Vi skal, jeg håber, vi har guide dem lige op. Vi skal have nogen til at drikke noget mere med os. Ja, bare snak.

0: Okay, vi har lige fundet på den legehane, vi skal lave. Så jer, der kommer til at være med herinde. Og der er ikke noget, der hedder, nej, jeg vil ikke. Vi skal ikke have nej-hatten på i dag. Sig det bare. Så den første, der kan synge det her vers, er foran mikrofonen i hånden. Nu får jeg åbenbart taget på min røv. Øj, lækkert. Nogen, der vil pille med min numse. Ej, det var fandme kedeligt, der skal jeg fik der. Altså, det går med, jeg... Nej, jeg skal ikke sige mere. Kan du ikke nulle mig lidt i numsen, når du er i gang? Så er det nu, hop. Nu.
1: Er det ikke en lille smule tavligt, hvis det er sådan... Kan du ikke spille et eller andet nummer, som sådan virkelig sådan bar-agtigt? Sådan, så folk virkelig kan skrulle med.
0: Skal vi sjovt. Prøv at sige, at jeg skal spille værtshus-agtigt.
1: Ja, vi skal ned på den lokale snuskede, ikke også?
0: Skal jeg gøre det, jeg er allerbedst til?
1: Ja.
0: Men lad give mig lige en sekund. Til dig så lidt mere ud. Så har jeg jo taget min bedste computer med. Det er jo min arbejds-PC.

0: kommer der med ud. Sørg lige for de her unge mennesker, de drikker. For der er ikke nogen over 40 herinde endnu. Så gamle er de altså heller ikke længere. Håber, skal vi... Ved du hvad, på lige tænde den mikrofon.
1: Ja.
0: Ved du hvad, jeg kommer til at gøre noget nu. Skal vi ikke bare gøre sådan her?
1: Okay, prøv, vi prøver noget nu her, og så ser vi lige, hvad der sker. For det lige om lidt, så laver jeg den live, så starter vi den.
0: Hvis der ikke er nogen, der kender den her, så kommer de til at have Danmarks sidste, kedeligste sex

0: Så synger vi med i 3, 2, 1. Gør det samme for mig. Og hvis vi skyder
1: der er en anden til den dag, vi skulle dø.
0: Vi har først en mand, der skal drikke. Han synger med på sangen, så han skal lige skåle med at tage den. Kan du sige skål ud?
1: Skål!
0: Tak skal du have.

0: med stuerne. For nu skal vi så gøre noget sjovt.
1: Jeg tænker jo lidt, at vi skal skifte lidt rundt, jo, så det bliver ekstra sjovt. Så vi tager under hver nummer, så skifter vi.

0: Vi har givet Håb en mikrofon i hånden. Jeg kan høre, hvad Håb han siger i ørerne.
1: Ej, ikke ørerne, vel? Det ved jeg godt. Ej.
0: Ej. Jo! Det er sgu da bedre, end det er i mine trusser.
1: Jeg går lige på jagt, fordi kan du ikke lige finde et nummer? Det er noget med en klokke engang imellem, og så jeg prøver lige, fordi jeg flygtede et eller andet sted hen, jeg skal lige...
0: Jamen, jeg har den ikke med i dag! Og hvis jeg skal være helt ærlig... Men jeg har lige noget andet. Håb, du kommer lige til at tage ansvaret for det her. Så nu gør jeg lige noget, damer her, drenge, piger. Jeg kommer lige til at fuck det her op. Håb, du lover mig lige, du tager lige ansvaret for mig, ikke også?
1: Måske.
0: Til det er, der sidder derhjemme, nu gør jeg noget, jeg ikke normalt vil gøre, men jeg kommer til at gøre noget fucked up nu. Fordi jeg må ikke normalt, så nu gør jeg det i dag. Sætte klokken rundt, som man siger. Sikke mange klokken slår, 13 slag, 10... Ja, hvor godt nu!
2: Dengang, min lille ven, hvor vi nu skal...
0: Hov, du finder mig ikke lige klokken, fordi det er en klokkelyd. Og jeg har den ikke original lyd med i dag.
1: En gang imellem, ikke også, så ja. Giver jeg kraftedme op, jeg er ked af at sige.
0: Det kan vi godt lide. Ja, Danmarks mest psykopat i din gang. Sang hun med?

0: Hvad siger du?
1: Det er alt det der med... Det er for tidligt!
0: Nej, det er ikke.
1: Det er for tidligt!
0: Nej, prøv lige at spørge vores selskab hen. Er det for tidligt, eller hvad?
1: Nej, det er ikke. Jamen, jeg gider ikke engang at spørge. Det er bare nej, det er for tidligt.
0: Ved du hvad, så gør vi sådan her. Så tager vi nu fandme noget fællesang. Er I klar til party? Lad mig lige spørge Utan. Er I klar? Skal vi have en fest i aften? Lad mig lige... Vi pauser lige. Hope! Prøv lige. Vi skal lige finde ud af, om er chatten klar til fest i aften?
1: Okay, vi prøver lige at teste en gang. Er vi virkelig fucking klar på at holde en fucking fest i aften, og så give den fuld smadre?
0: Det tror jeg ikke, de er. De virker virkelig tørvetrillende i dag på chatten.
2: Skål.
1: Ej, jeg tænker bare, at vi skal bare lige løfte op i gear, og så skal vi simpelthen bare lige sige, de der lyde, dem skal I æder dem med bare bombardere, og så bare give den fuld smadre.
0: Ja, yeah, tak! Så lad os komme i gang. Lad os gøre det. Og jer, der sidder hen i selskabet, kom nu. Nu skal vi fandme have fest. Vi har fået mad. I skal ikke være partykilde.

3 minutter. Så skal vi have skiftet tøj. 2 minutter, 3 minutter. Så er der nogen, der ved, at de skal skifte tøj. Og til dig, der sidder på chatten, ikke ved, hvad jeg snakker om, du kommer ind til at se. Lige om lidt. Om cirka 3 minutter, så kommer jeg til at se, hvorfor vi snakker om, vi skal skifte tøj. Maleren. Du skal lige finde noget til mig.

Som sagt, så skal vi lige have skiftet tøj. Vi skal have en orange farve på. Og hvorfor? Det får du med at vide lige om lidt. Så Tina, vi skal skifte tøj. Vi skal have orange på.

0: 2 minutter tilbage til at skifte tøj. Okay, kone, må jeg låne den der? Kone kommer ind med en kjole, jeg gerne vil låne. Hvis hun ikke kan passe den, så låner jeg den der.
1: Tror du, jeg kan være i den der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Oh, så fed er du sgu da heller ikke, håbe. Hvad siger vi, Tina? Kan vi

Orange, din gamle, gamle hund, vi har taget en ære for dig. Fordi Orange, han er her. Vi har alle sammen taget orange tøj på. I vender lidt kamera, så I kan se det. I skal få lov at se det derude bagved et eller andet sted. Der er orange temafest her.

0: Kan vi ikke lige gøre noget? Kan vi ikke lige få alle orange mennesker herind, så de kan få et fællesbillede af det her?
1: Jo, vi skal have fællesbillede for os herinde, Nami Nami her. Jamen, så får I lige lov at høre musikken i baggrunden.

Drenge piger, skal vi ikke lige give en orange en fucking kæmpe hånd, mine damer og herrer? Jer, der sidder på chatten, klap, gør et eller andet. Vi skal give orange en Danmarks største håndhane, fordi han er mand, der beklager sig i orangehane på Party FM.

0: Malanda?
1: Ja?
0: Julemusik?
1: Det er ikke julemusik. Du googler... Nej, googler til teksten. Det er ikke julemusik, det her. Google dig til teksten til den her. Søskat. Okay, nu Borger står sig. Står, prøv lige at kigge i det kamera her.
0: Ja.
1: Han sidder og Borger sig, det her. Det er julemusik.
0: Det er det da også.
1: Nej, prøv lige at google dig til teksten. Julemusik. Det er ikke julemusik. Google dig til den her tekst her. Så finder du ud af, at det ikke er julemusik. Okay. Det kan vi ikke diskutere det her. Jeg ved, jeg har ret.
2: Skal jeg tage den i stedet for?
1: Ja.
2: Hvornår hører man det her nummer?
1: Ja, det kan godt være, fordi folk lige gerne vil høre
2: det. Hvornår hører man det her nummer?
1: Yeah! Vi har lige hørt nummeret her.
2: Altså, jeg tænker, debatten, det lukker vi bare, men hvornår hører man, hvilken tid på året hører man det her
1: nummer? På en af jer to, prøv lige google til det nummer her.
2: Nej.
1: Altså, få en støttepædagog på.
2: Jeg gider ikke.
1: Ja, det tror jeg, I skal. I har tabt den her. Det her, det har ikke noget med julemusik at gøre. Men så kan vi tage noget andet.
2: Vi skal jo huske, at vi har kun det sjov, vi selv laver.
1: Ja, lige præcis. Vi er lidt skøre gokke. Og jeg har fået støttepædagog på i dag. Så jeg må ikke alt i dagens anledning. Fordi jeg har fået min bedste ven med. Så drenge piger, sørg for at være med i jammen. Sørg for lige at donge skålet. Der bliver spurgt, at HB'en på chatten, hvor alle mennesker er. De er lige foran os.

0: Så, nu synger jeg står for i aften. Ja, ja, han siger, åh, åh, åh, åh. Står, du glemmer lige, jeg er disjockey. Jeg spiller til alle fester. Syn!
1: Hold kæft, så står han er vant til at sidde hjemme i hulen.
2: Ja, Malinda, det er en rettelse. Du snakker til alle fester.
0: Jeg kan ikke for... Men ved du hvad, jeg får løn for det.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja? Det jeg tjener penge på det. Hvad gør du? Du sidder hjemme i hulen og sidder og triller til med tommelfinger.
2: Jamen, det er jo fordi, jeg ikke kan snakke så meget.
0: Selvfølgelig kan du det.
2: Nej.
0: Du skal bare lære det.
2: Nej.
3: Jeg ved godt, hvorfor. Det er fordi, der er ikke nogen, der giver ham løn for det endnu.
0: Nå, det er fordi, han ikke er... Nej. Jeg holder bare her. Storm, ved du hvad? Du skal bare komme til Jylland, så lærer du snakke lige så meget som andre. Så siger Storm, at han bor i Danmark. Nej, han bor i Sverige.
3: Jeg er tæt på at bo i Sverige. Det er noget helt andet.
0: Hvor her, du bor også i Sverige. Hvor her, når man kører til Sjælland, så står der Storkøbenhavn. Eller København. Det er stadigvæk en del af Sjælland. Hvad sidst jeg så, når du kigger på et skilt, og kører fra Jylland til København? For du ved, det irriterer, hvis du stiller flere spørgsmål til mig. Hvor her, drenge, I skal stå til op for at følge med mig.
3: Nej.
0: Bare fordi jeg er mindst tissemanden, jeg har.
2: Jamen, jeg står egentlig også tidligere op, fordi det plejer at være mig, der laver morgenrad. Det er ikke dig, ja.
0: Hvor har jeg lavet mere morgenradio, end du nogensinde kommer til dit liv? Så jeg har stået op klokken 4 for at lave morgenradio, står, så du skal lige tige stille. Hvor har jeg står på hende, når jeg laver morgenradio klokken 4, så ligger du stadigvæk og puttes over i din lille drømme, og jeg vil gerne polere din isse stadigvæk.
2: Jeg garanterer dig for, at jeg lægger så over, for jeg lægger godt der, hvor jeg lægger.
0: Så jeg tror bare lige, du skal tige stille. Det kan godt være, at du er en stor mand. Men du skal lige pakke sammen der.

0: Vi tager lige sidste omgang.
1: Malinda. Ja. Jeg fik at vide af hende der.
0: Lille Lama.
1: Der var folk, der troede, jeg var skræmmende.
0: Dig er skræmmende?
1: Altså, det er faktisk hende, der er mest skræmmende. Prøv at se hende engang.
0: Du gør
1: hun
0: sådan,
1: er højere end mig. Altså, hun er da mere skræmmende end mig.
0: Altså, hun er bare sexet. Det er det, prøv at sige.
1: Jeg er bare lille.
0: Jamen, ved du hvad, nu har jeg ikke taget min højhælde med i dag, men så vil jeg blive lige så høj, eller højere end hende.
1: Ja, det vil jeg nok også.
0: Ja, altså. Prøv at spørge orange. Prøv lige at spørge orange, hvordan det var sidste gang, vi holdt fest her.
1: Nej.
0: Der har jeg højere højhælde, end hun har på i dag.
2: Vi skal ikke ind på den der i, at noget med højhæle og sådan noget, fordi at jeg har faktisk i tidernes morgen, Stork, kan du huske det?
0: Hvad for det?
2: Skal vi lige prøve at høre ham? Hvad er det, jeg skylder faktisk? Og han...
1: Ja. Malinda, den skal du lige være med på.
0: Ja, jeg er med.
1: Han skylder faktisk stille op i en lyserød kjole med lyserøde selvsiddende strømper og lyserøde højhælede sko og makeup.
0: Hvorfor var der ikke nogen, der informerede
1: mig? Han tabte et vedmål.
0: Prøv lige, hvorfor er der ikke nogen, der informerede mig det? Fordi så har jeg taget det med til ham.
1: Det er først nu, han nævner det. Han er jo så dum at nævne det, for jeg havde glemt det.
0: Og til jer, der sidder derude bag et eller andet sted. I hørte det selv. Det er ikke store, men Hope.
1: Det er Hope.
0: Ja. Og vi kigger lige på manden. Vi kigger lige på mit webcam. Så ser vi lige manden. Det er faktisk Hope, der har lovet det.
1: Ja, det er det faktisk. Og men, det er frygteligt, for
0: men,
1: han har ikke gjort det.
0: Står, nu spørger jeg lige dig personligt.
1: Ja.
0: Hvor høj hæle skal vi smide ham i hans størrelse? Jeg har jo alle størrelser af højhæle.
1: Ja, jeg vil jo faktisk også se ham i rigtig højhæle, for at se, om han skvatter.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jeg har 14 til cirka 16 cm, hvis det er.
1: Ja, men så tager jeg bare nogle 16 cm.
0: Ja, men skal vi gøre det næste gang?
1: Jo.
0: Ja.
2: Jeg glæder mig til, at I finder et eller andet, som er oppe i størrelse 47 elefant.
0: Sødskat, nu glemmer du bare lige. Jeg køber højhæle sko i mandestørrelse. Og mænd, de er jo født i højhælde.
2: 47. Ja.
0: Der sker et eller andet herude, for at vide. Der... Orange, hvad laver du? Der er nogen, der gerne vil smage på et eller andet, kan jeg fornemme.

nu kommer der kage. Ej, jeg skal lige spise aftenen, før jeg skal have mere kage. Der er det ser, der er kage til en anden mad, som man siger. Eller aften, hvad kan fanden kalder man det? Jeg skal lige have min grisemad. Hey, klokke! Har du flere superklassik? For en gang skulle så have klokken faktisk ikke kjole på. Men jeg må ikke stille hendes øde ned og dele deres sorte hvide. Og det er faktisk lidt ked af det, fordi jeg vil faktisk gerne have hendes nederdel på, hvis jeg må låne den.

Hey, klokke. Må jeg låne din sådan ned, Adil? Sort og hvid. Tak. Vi skal have noget flere fællesang. Vi skal have noget, vi kan synge på. Vi skal have et på hver sus i en tur. Lad os lige finde ud af, hvor mange der kender den her. Vi skal tilbage til september. Er I klar? 3, 2, 1. Men se mig her, du skal altså ikke sidde nede på gulvet og give mig en sutter nu.

alle sammen. Det er der sgu for mange mennesker til herinde. Vi har både Claus, vi har maleren, vi har konen, vi har Tina, vi har Anne Thorsen. Vi har flere brugere af lytterne.

Bare roligt, klokken 20, så skifter vi dig. Men efter klokken 24, der er der nogen, der mener, at jeg skal spille sidetrance-musik. Efter klokken 24, så vi springer lidt frem mellem DJ'en. Så er du vågen klokken 24, så fucker jeg dig fuldstændig hammeret op.

Jeg gæster til Julie. Jeg ved ikke, hvad damen hun hedder. Men hun ser godt ud, når hun krøller. Så siger vi... Hun har da kobberne at dele på. Lækkert!

Borg. Jeg har åbenbart mødt malerens søn. Og malerens søn, han har åbenbart ikke oprettet sin bror her på Party FM. Jeg er faktisk lidt skuffet, at han ikke har oprettet sin bror på Party FM. Ja, vi skal have malerens søn med os. Prøv at jo flere medlemmer, vi har på Party FM. Jo sjovt bliver det også. Helene, har du Party FM af dem? Ej, det har hun bare det på. Orange. Jeg skal jo bare fat i ham. Vi skal diskutere noget. Helene, min skat. Nu skuffer du mig. Du er så stor fan af mig. Og så har du ikke engang Party FM af dem. Jeg er jo damernes veninde. Jeg er kællingen. Jeg er født med en tissemand. Ej, det sagde jeg ikke lige højt.

Hvis du har det nye ønske, så smid den sms ind til mig. Party 5 mellem morgen, vi skal til 12:72. Så lad os gøre det.

0: Jamen, det er, han skriver simpelthen, det er husmursmix. Hey, Hope. Hvad fanden er husmursmix?
1: Jeg ved ikke, hvad det er, der foregår, eller hvad der sker.
0: Nej, vel?
1: Nej, ja.
0: Nej. Det er, fordi man han gerne vil have mig til at beatmixe.
1: Ah.
0: Han vil bare gerne, jeg lægger dilleren på det mixepulten.
1: Nej.
0: Nej.
1: Bare gerne have, at du piller på nogle knapper.
0: Nå, det er de knapper, jeg skal trykke på. Bare fordi jeg ikke må pille ved Stors hoved, så skal jeg prøve på min egen mixepult.
1: Jeg tænker, det kommer an på, hvad det er for et hoved.
0: Jamen, jeg må ikke tage det store hoved. Ja, det store, det

0: Do you love my hand? Skal vi hæste over? Står det her nummer, det kender du ud af. Godt, okay. Like I Love You skal vi have fat i. Du kender godt Like I Love You. Det er Hitman. Det her, det er den originale version. Men jeg har faktisk lidt en Psycho-version af den her. Ja. Vi har mange DJ'er på Bart FM. Vi har lidt af hvert. Men det her, det er original af Like It. Det hedder det ikke. Det hedder Like I Love You. I min dag, unge dage. Ja.
1: Jeg er ked af at sige det.
0: Ja?
1: Ja, så er det den ene original til den anden original.
0: Ja, men du er også en original, så hold din kæft. Ja, du er en original. Nu kører partybussen. Party 5, come on. Hey, hope, vi skal have nogle lyd ind. Vi skal fucking have nogle lyd ind på den her.
2: Ej, jeg har et godt ord.
0: Ja.
2: Original.
0: Original. Ja,
2: original.
0: Ja, tak. Som ender at sende nogle fucking lyd herinde til mig. For jeg er ikke så kedelig. Skal vi bare sige tak for i aften? Skal vi bare gå i seng, eller hvad fanden skal vi? Det er fucking lørdag!
2: Party FM for fanden, så send nogle helvedes masse lyd afsted.
0: Kom nu! I skal ikke være Danmarks kedeligste publikum. I skal ikke være lige så kedelige som Claus.

0: Show Tech.
1: Yeah! Whose house is this? Whose house is this? Whose house is this? I want to hear you sing, sing. Whose house?
2: Er du sindssyg, der kommer smæk på nu? Vi prøver lige at teste det her af. Skal vi lige se, om det virker nu? Skal vi se, om de vågner ind på chatten?

0: Hør på tjernen. Er I friske, eller hvad? Er I ikke lørdagsklar? Eller har I gået i svømmehandel og siger, jeg er træt? Ikke friske, jo. Har I været i svømmehandel hele dagen? Eller har I puttesovet hele dagen?
1: Skål.
0: Nyhus, jeg mener, han er altid frisk. Klokke! Kan du ikke lige hente din nederdel? Ja, jeg skal lige skifte tøj. Igen. Det er så tredje gang i dag. Lad mig lige finde ud af på Party 5-chatten. Jer, der sidder ude på bagved et eller andet sted. Vi skal lige have jer med os. Vi skal lige have nogle lyde med for jer. Send en lyd, hvis du lytter til Party 5 lige nu. Gør lige det. Kom nu.
2: Where in the world could I be? Homies looking so cool, I'm cold tea. Tuxedo's made of snow. Is there something I should know? Mom and pop and little bro. Dad is gone so long ago. Could this be paradise at last? The first

看到朋友们，看到 Michelle， 姑娘，保守，再看一遍。Hey, Storm. Er det ikke også de svære, at spille i morges, det her?

0: Var det ikke også det her, du spillede i morges?
1: Ja, hvad siger du?
0: Spiller du ikke det her i morges også?
1: Det kan jeg sgu da ikke huske.
0: Ej, kæft, du gammel mand.
1: Det er man for helvede, det er over 10 minutter siden.
0: Ja.
1: Den eneste grund til, at jeg kan huske, at vi fik Haystack Patgris, det var fordi, den smagte pis godt.
0: No!
1: Ja, og det er
0: derfor, du aldrig har på hovedet, eller hvad?
1: Ja.
0: Det er fordi, du ikke kan huske længere.
1: Ja, og så er det en god slagter, der står og skræder.
0: Ja, slagter, han er god.
1: Ja.
0: Han er for god.
1: Ja.
0: Må jeg gifte mig med ham?
1: Man skal altid... Du gør det bare. Du giver den bare gas.
0: Tak. Jeg har lige fået noget ind ad døren, der står. Kan du ikke lige fornævne, hvad det er?
1: Ja, hvad?
0: Det, jeg har fået ind ad døren her.
1: Hvad er det?
0: Jeg skifter lige tøj, mens du lige snakker.
1: Mens jeg snakker? Hvorfor skal jeg blandes ind i det her?
0: Det er fordi, du snakker alt for lidt.
1: Nå ja, men jeg skulle lade være med at snakke jo, for det kan jeg ikke finde ud af.
0: Nej, du skal bare svinge noget mere.
1: Okay.
0: Her, som Tina altid siger, jeg speaker åbenbart for lidt. Altid, som hun siger.
1: Ja, men hun har ikke noget, at skulle have sagt.
0: Har hun ikke? Det er bare fordi, du ikke kan finde ud af at snakke.
1: Jo,
0: du har ikke fyldt med mikrofonen i hånden.
1: Der er ingen grund til at snakke.
0: Nå, det er derfor, du aldrig har været distjokket udenfor.
1: Ja, nemlig.
0: Jeg elsker Storre. Men du skal lige lære at snakke noget mere. Lidt mere, som Per han plejer at sige. Eller bare lidt mere.

For en gangs skyld, så er jeg faktisk 20 stjålet lånt tøj for klokkeblom, som jeg gerne vil have i længe. Så for en gangs skyld vil jeg faktisk gerne rose klokkeblom. For at få lov at låne en nederdel af hende, jeg har kigget på så længe. Så klokke! Jeg vil faktisk gerne rose dig for, at jeg må låne din nederdel. For en gangs skyld. Åh, det er ligesom at få... Nej! Det er ligesom at få lov at låne en stor årsag boks.

Der kom en anonym besked. Kan vi få en anonym shout out? Lucky! Så mange piger, kom så. Vi skal skrive for klokken. Hun er her.

Ej, to kvinder, der snæver. Nu drøber jeg, allerede. To kvinder, der snæver. Vi skal tilbage i det gamle 80'er. Det er jo kun forfesten, det her. Så lad lige mærke. Claus! Prøv lige at være med på det her. Claus, skal vi tage en sving om? Tine, hun er her, og Thomas er her! Thomas, han er den ældste. Tror jeg faktisk... Nej, hvem er den ældste egentlig her? Hvem er den ældste? Nu ved jeg ikke, hvad han hedder. Men han skal have kød ud til os. Ole er jo den næste herre her. Ej, hvor lækkert. Ole, tag en sving om.

Tjernen er altså ikke varme endnu. Hvorfor er I ikke varme op endnu? Skal jeg varme mere op? Hvad skal vi? Hvad gør vi, Tjernen? Hvad skal vi? Få varme mere op. Hey, Thomas! Hey, Tina! Få lige skål. Få Thomas til skål. Vi skal have Thomas til skål. Altså, kender jeg godt de der parforhold, hvor manden han aldrig hører efter. Aldrig nogensinde.

Sådan lige for at kigge ind til den. Kom ind lige gerne ind. Vi skal varme nogen op. Vi skal altså gøre nogle friske ved fejde mennesker. Klokken, hun sender live. Hun sender fra mobiltelefonen. Så hvis du gerne vil se, hvad der sker her i vores festselskab. Så hop ind forbi mit cam. Eller klokken. For det lige om lidt, så sender vi Hopes kamera. Så I kan se ekstra meget. Krælle, han er lige landet, Jan. Krælle, skal du gå og slå græs? Jeg får åbenbart til bordtennisbollen i min panel. Til dig, der kan vi se festen, så hop ind på min cam. Så kan I se festen på en anden vej. Hey, jeg skal flere to bordtennisbolle. Vil du også nulle mine bryster, når du er i gang, kone? Jeg vil gerne have nulle bryster, hvis det er. Det er gratis bryster.

så er der nogen, der har fødselsdag her. Så vi tager ikke engang lige, vi ligger op til. Vi skal ligge op til klar. Vi skal ligge op til festen.

Kalle, han er altså ikke til Sessogras. Han skal lege chauffør. En chauffør. Kalle, kan du køre mig hjem? Jeg vil faktisk gerne hjem nu.

Vi har som sagt samlet store håb her. Orange, Marcel og Melinda. Og jeg kan se til anden. De er sgu lidt ligesom pensionister. Man skulle næsten tro, de var i sengen. Det skal altså pensionister ikke. I hvert fald ikke kl. 20. Der står, han drikker Red Bull. Så han er lidt af en pensionist. Nyhus, han sidder også og keder sig lidt.

0: altså, jeg føler lidt, at jeg er gravid et eller andet sted. Altså, skal vi have baby alle sammen sammen, eller hvad? Står. Vil du ikke bolle mig tyk? Giver du ikke godt bolle mig tyk? Ej, det må jeg ikke, fordi det er ikke det søde sikkert lyn, der med. Det går ikke, det går ikke.
1: Hallo, hvad vil du?
0: Jeg må ikke bolle tyk af dig.
1: Nej.
0: Men for det, jeg kan ikke lade børn, jeg kan ikke lade børn.
1: Jeg har rigelige børn.
0: Jamen, jeg vil gerne låne dem, hvis der.
1: Jamen, du får dem.
0: Får jeg få dem?
1: Ja, for min skyld.
0: Ja, men vil det være tag lige den med DJ i morgen? I har alle sammen lige hørt det. Jeg har vidne på det. Jeg har en optagelse nu. Han står og siger, at jeg går med låne hans børn. Ja, ja, ja. Jeg vil sgu gerne have lånt dit børn, men du kommer, de kommer tilbage en dag. Så er der advaret.

en øboer i Ydelandet. Det mener man, han hedder ikke Bacon. Ja, i Ydelandet. Ja, men det er faktisk stadig. Fordi herover der er vi i København. Hele Sjælland er jo København. Fordi når du kører til Jylland, nej, det hedder, når du kører til København, så er du også på Sjælland.

Lad mig lige spørge, kan vi ikke få hele selskabet herinde nu? Står, er du ikke lige hejt Toghostmaster for at få alle herinde? For jeg skal lige bruge jer alle sammen.

Som sagt, så skal vi lige have alle mennesker, der sidder udenfor, indenfor, indenfor, nedenunder, eller hvor fanden de sidder hen i huset. Fordi vi har under 10 minutter tilbage, så kommer næste mand og spiller for jer. Men jeg vil gerne lige nå noget, inden vi skal det. Jeg vil gerne lige have hele selskabet hen. Jeg drejer lige vores webcam, mit webcam, til jer, der sidder på chatten. Prøv lige at kigge med her. I skal lige være med til at hjælpe mig med noget. I skal lige sørge for, at vi får en hyldet i dag. Fordi lige om 2 timer, så er der ikke nogen, der kan huske noget som helst.

For det er lige om lidt, jeg skifter lige nummer, så kan vi lige tage for alle ind. Vi kan lige få alle sammen med. Vi tager lige den her mens. Jeg der sidder på chatten, I skal lige se vores webcam. Kan vi ikke lige stille os op hernede foran webcamen, så alle på chatten kan se, hvad der sker herinde nu? Bare lige få mig med. Vi skal have så mange for på det der webcam.

0: kommer. Jeg griner, men du kan ikke lege.
1: Drengepiger, har I lyst til, at vi lige hylder en vis menneske herinde i rummet? Hey, hey, prøv lige lyd. Jeg der sidder herinde. Til jer, der sidder derude, der ikke kan høre. I skal lige formanere sådan her. Fordi dem, der sidder ude bagved, de kan høre alt, hvad vi siger herinde. Ja, ikke ondt, men jeg, der sidder på chatten, Hope står, alle DJ'er på Farlig 5, er næsten samlet her. De største del af dem. Har I lyst til, at vi tager en fødselsdagssang? Yeah! Fordi vi har faktisk en fødselsdagssang live kl. 24, men vi tager den nu, fordi om 3 timer, så er der ikke nogen, der kan stå op på benene. Nej. Så drenge og piger, jeg appelserer på chatten, hjælp mig lige. Vi tager lige en fødselsdag for konen. Konen skal hyldes for en gang skyld. På rigtig manér. Så kone, fucking tillykke.

Sådan lige for at hylde klokkeblomst. Og selvfølgelig kone. Klokken er første for lænden af. Min kone har første klokken 24, og der er ikke nogen, der er stand til at være til at holde første af for hende. Hvis du er en på tjernen, så kan du lige se mit cam. Der står alle fødselarne.

Vi vil gerne på Party FM's vegne sige et kæmpe tillykke til klokken og KS Vælge Kone her på vegne. Håber I får en fantastisk dejlig aften, mine damer her. Skriv lige i chatten, at I skal have en kæmpe fest i aften.

Ja. Det er jo bare sindssygt lækkert. Det er fantastisk. Det er skønt. Vi er i gang i lørdagsfest her. Det er partysækkeren. Vi fejrer simpelthen kones fødselsdag.

0: de ved godt, at jeg bliver mere klistret, lidt mere fugtig. Får lidt mere varme, hvis vi kunne få nogle flere af de der lyde. Fordi jeg elsker at få lyde, det er det.
1: Hvad elsker du, ikke?
0: Åh, skal vi snakke om det?
1: Nej, jeg vil faktisk ikke vide det.
0: Fordi at du står meget tæt på, ikke også? Jeg har...
1: Lige der. Lidt længere.
0: Ej, helt ærligt, jeg er skuffet.

0: Ved du hvad?
1: Nej.
0: Hvad er det øje i skuret der?
1: Ja, ja, ja. Hallo, der sidder en sød en lige der.
0: Oj.
1: Ja.
0: Oj, kan du ikke lige trykke på den der?
1: Jo, det var faktisk lige det, jeg ville, fordi vi skal lige kigge. Vi skal lige kigge.
0: Ej.
1: Ej. Der var en Nanse. Ej, hende skal jeg snart danse med.
0: Hun vil gerne lege, tror jeg.
1: Vil hun gerne lege?
2: Jeg siger det bare, hun er bare en fræk snack.
1: Oh. Er hun en fræk snack?
2: Yes. Men det er kun, når hun spiser is.

0: Jeg ved simpelthen ikke, hvor hele flokken de bliver af. Folk de forsvinder og går og hister her, altså. Hvad skal vi gøre ved dem?
1: Altså, jeg er hundre. Er det ikke nok?
0: Jo.
1: Okay.
0: Men jeg tænker også, lige om lidt, så bliver vi simpelthen... Vi bliver nødt til at
1: raske rettelse, os. Rettelse, rettelse.
0: Ja.
1: Du tænker ikke.
0: Ej, du skal se.
2: Hvad er det, I vil aftale i to liderlige bukser derovre?
0: Det er fordi, at vi har lavet noget herovre. Prøv at se. Nu skal du prøve at komme her. Prøv at komme her. Fordi vi har sådan to lange arme, ikke også? Så kan vi lige tage hinanden lidt.
2: Ja, så er godt klar, at vi har kamera på foran og bag.
1: Ja, ja, vi kan ikke se det. Vi kan ikke se det.
2: Nej, men I skal ikke se så meget. I skal bare mærke det.
1: Og så står, Håb og praler over, at han tænker.
2: Tænker?
1: Har du hørt noget, der er...
2: Altså, det knager brager her i mit hoved, kan jeg høre.
1: Det er helt galt.
0: Jeg kan se på, at det dækker.
2: Altså, det eneste, der knager i hans hoved, det er hans lille tidsmand.

jeg simpelthen nødt til at give spandance. Må du gerne lege lidt. Skal vi lege? Skal vi lave fest og ballade herinde? Er du klar, Nancy? Vil du være med?

0: støj, jeg skal bruge din hjælp. Ved du hvad, vi snakker lige en anden til, hun vil rigtig gerne lege i dag.
1: Hvad nu?
0: Hun vil rigtig gerne lege.
1: Nej, jeg gider ikke.
0: DPD, han bliver misundelig nu. Han vil også være med.
1: DPD, han kan ikke få lov til at lege.
0: Skal vi... Åh, prøv lige at forestille dig, gør vi lige her DPD her i smørklatten, han mellem os. Tror du, han kan holde til det?
1: Så skulle han mix med en pistol og...
0: Ja.
1: Ja!
0: Det kunne være lidt sjovt.
1: Ja. Du ved godt, der er en ting, vi skal.
0: Hvad har du fundet på nu?
1: Du skal en ting.
0: Hvad er det?
1: Du skal fyre den fucking af.
0: Det er kæret, det er med lov, jeg får.

Er du sindssygt, DPD? Han har fået fugt i fuglen nu. DPD, blev du lidt? Er det min stemme? Eller er det fordi, du sidder og kigger den anden? Lidt bagved, han kigger lidt over på den anden ting. After tonight, there'll be no... Endnu en grispasser derinde. Det er sådan, det skal være en gang imellem. I må gerne.

0: Står jeg ked at sige det, men DPD gør. Og sømanden, de mener simpelthen også, du skal lige have sådan en der på vejen.
1: Skal jeg have en Red Bull?
0: Ja.
1: Jamen, tak for det.
0: Ja,
1: det kan jeg godt lide.
0: Der er fart på dem nu.
1: Ja, ved du hvad,
0: jeg tror, DPD han bliver lidt funky.
1: DPD.

med maleren og konen i dag, og vi fejrer konens fødselsdag. Vi giver den fuld smadre. Vi skal bare lige rest med, vi har chat med. Vi har folk herinde, jeg håber lidt, de er klar på fest. Folk, de flyver fra højre til venstre, jeg aner ikke, hvor halvdelen af dem er. Men vi siger skål!

er du sindssygt, det er sjovt at se. Der er nogen, der virkelig giver en fuld skidin derinde. Sidder I bare savler og sover, eller er I også klar på at feste ude? Nu skal jeg altså høre alle sammen ind på chatten, om I virkelig er klar.

0: Hun har pensionistseng derhjemme, så hvis der er nogen, der mangler, så kan hun tage med.
1: Jeg vil godt være med på pensionistklubben. Jeg skal være med. Det er pensionistklubben, det her.
0: Men det er ikke engang løgn. Hun har faktisk en pensionistseng. Hun vil gerne, så det, du ved godt, det
1: er... Ja, ja, ved du hvad? Ved du hvad? Pensionister er bedre.
0: 60 plus.
1: Prøv at have, pensionister, de er meget bedre, end de er, hvis du tager det ældre.
0: Ja.

0: er du sindssyg, der kommer lyd nu. Skål ud, mine damer og herrer.
1: Vi fisker bare.
0: Ja, muligt, ja. Skål.
2: Altså, HB, jeg synes ikke, der kommer lyd nok.
0: Nej.
2: Ikke altså, nok.
0: Ikke nok endnu, men det
2: kommer... Hvor er vi skal over 100 lyd?
0: Det kommer flere.
2: Nej, der skal mere til.

0: Der blev sagt skål ude. Tak skål for alle de dejlige mennesker. Så det er fordi, han måtte ikke lege mere.
1: Skål!
0: Ja, så det er fordi, han bliver lidt personligt.
1: Skål!
0: Skål! Det er fordi, Lanshund har simpelthen haft en chatadmin. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så er det simpelthen hende, der tager fat i. Ikke DPD. DPD, han vil bare gerne lege med. Han er lidt misundelig. Men DPD, vi har sagt, mig står vi gerne, hvis du står imellem, så på et tidspunkt, ikke? Kom vi over, når du står og spiller musik, så står mig og står på hver side.

0: Jamen, der er jo ikke rigtig nogen, der kommer med nogle partybombs eller noget som helst til mig herinde. Der er jo ikke nogen, der mener, jeg tørster. Men det har vi faktisk. Vi har maskinen derinde. Den står klar. Der er partybombs.
1: Ja.

Nå for den. Nu kommer sømanden simpelthen lige kaste hjem mig i stodet. Jamen, jeg ved det godt, men de er sløve her. Jeg kan sige det, de er meget, meget sløve. Men lige om lidt, så skal vi lave noget meget frækt. Det er fordi, jeg laver noget meget wild nu. Er du klar? Laver det rigtig, rigtig mix.

0: kommer du tilbage igen og leger nu.
1: Ja.
0: Ej, prøv at se.
1: Ej.
0: Prøv, de har lige sendt til mig på chatten. Ej, nu fik jeg sådan en partybomb her. Skål ud, mine damer og herrer.
1: Skål, jeg har Red Bull.
0: Red Bull.
1: Skål.
0: Det er skønt. Husk det, mine damer og herrer. Hvordan er det?

Nej. Den anden søger. Nej, nej, nej. Nance, har du gjort det der? Nance, er det dig, der prøver alle mig nu? Står du skal hjælpe mig her, Ole Mænd?

0: Lagde du mærke til det der?
1: Hvad, no, hvad fuck er det der? Oh, man, altså. Helt ærligt.
0: Der er nogen, der mener, vi skal straffes.
1: 5 gange. Ej, ej.
0: Der er simpelthen mine damer her.
1: Håbe, det var hyggeligt i aften. Jeg kører hjem nu. Vi ses. Du tager den bare herfra.
0: Ja, ja, jeg kører bare.
1: Det er du har vundet.
0: Happy afgang 5, mine damer her.
1: Giv den gas ud. Køb nogle partypoeng.
0: Shit.
1: Og send nogle lyd. Send nogle lyd. Send nogle lyd.
0: Nej.
1: Jo. Hvad er hov?
0: Ja.
1: Hvad drikker du egentlig på, jer?
0: Ikke nogen af lydene i hvert fald.
1: Er det på donationer i dag?
0: Ikke nu.
1: Ikke afsnit hele vel. Let the bass kick.
0: Skal vi prøve at skrue tempoet lidt op? Skal vi se, om det virker eller hvad?

så. Jeg ved, der er nogen, der synger med på den her. Ja. Jeg har det. Ej. Promillerne sejler rundt. Her er der ingenting, der gør ondt. Her er der lov. Sømand, vælg du på, du ikke vækker naboerne. Jeg har det godt. Men tonerne fylder min verden. Det er det, han skriver simpelthen til mig på chatten. Jeg har faktisk siddet og leget med en eller anden med at spille noget inde på chatten. Men jeg har aldrig. Vi skal lave, jeg har aldrig. Ej.

Der er masser af dejlige mennesker, derinde, der sidder på chatten. Der er simpelthen happy hour gang 5. Hans uden anden, der mener, det skal vi lige. Det skulle vi da lige lege lidt med. Nå, tak. Hva? Nancy, er det nogen? Er det dig, der slader? Har du sagt det til et eller andet? Det er dig, Nancy. Jeg giver dig skylden!

det der med hænderne op og lege. Så jeg lige grinede den anden, hun tog hænderne op og var sådan lidt nej. Prøv at høre en anden, så det kan du lave sammen med DPD. Så kan du tage hænderne op, så kan han skyde med pistolen.

0: I'm a fireball.
1: Hvad, Håb, kan du holde gang i chatten, eller hvad?
2: Ja, ja, chatten er kørende, men så kigger jeg her på den anden side. Nej.
1: Ej, festen her, den sidder udenfor.
2: Det hedder det hele med.
1: Men hvorfor?
2: Ja.
1: Du spiller alt for højt.
2: Hvad? Nej.
1: Jo,
2: det er jo ikke mig, der styrer det, vel?
1: Nej, men det gør jeg, at du ser egentlig selv. Så Party 5, kom nu. Kom nu! I skal altså ikke gå i tidlig hjemmeseng. I gave Susie a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way.

0: Altså, man skal tro, at de aldrig kunne skåle på Party 5.
1: De har faktisk rigtig gode nu. De ser, der er kommet i hus. Skål, så.
0: Ja, ved du hvad, jeg skal lige have et kamera på, så vi kan skåle ordentligt.
1: De vil gerne.
0: Damer her, drenge, piger, for os i noget store små folk.
1: Tykke folk.
0: Dejlige folk. Skål.

skal vi prøve at se, om vi kan lokke dem til at have en til festen til at lave sammen med jer, så vi laver en fælles, end jeg har aldrig. Er I klar på den? Så lokker jeg lige andre ind til nu. Ved I hvad? Nu er det slut med det der. Hvad siger chatten? Skal vi lave en jeg har aldrig?

0: Hvor jeg håber, hvis du skal lave en aldrig.
1: Jeg har aldrig.
0: Jeg har aldrig haft mandegistring på.
1: Det har jeg ikke.
0: Jo, du har, for du har kun mandegistring. Er det ikke sådan der?
1: Nå jo.
0: Det har jeg til gengæld ikke.
1: Vi skal jo lave den fælles. Vi skal lige hjælpe hinanden her.
0: Okay, jeg har...
1: Vi skal have chatten med, men vi skal også have de mennesker, der er udenfor. Dem skal vi simpelthen have ind og så sige, ved du hvad, så skal de også være med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så kan vi starte her. Jeg har sgu aldrig tisset i bukserne. Så hvis du har tisset i bukserne nogensinde i dit liv, så skal du bare tage den. Jeg har

0: prøve at se, han tør slet ikke engang at snakke med mig. Han gemmer sig bare der og ser godt ud altid. Han er altså... Ja... Mine damer og herrer, den kære orange. Ej, de savner ham jo også, ja. Han er med til fest i aften, han vil gerne give... Og hvad er det? Alt, der har noget med Jægermeister at gøre. Øj, han har det godt. Men ved du hvad, jeg skal fejle, jeg er lidt skuffet over dig. Hvad har du glemt i dag? Hvad har du glemt? For dig og mig, vi har jo også lidt en intern ting. Yeah. Vi har ikke taget en partybomb sammen, har vi det?
1: Nej, det har vi faktisk ikke. Skal jeg lige lave en
0: ja,
1: til
0: vi skal
1: os?
0: Da lige have.
1: Jeg vil også have en. Ved du hvad, jeg laver en. Giv mig lige et øjeblik.
2: Giv mig også en.
1: Orange. Okay, og Melinda skal også have en partybomb.
2: Ja, ja, ja. Okay, jeg har ikke smagt den ikke. Jeg smager den kun af på Sjælland.
0: Jeg kan faktisk se, at den anden tune råber, hej Orange!
1: Hej Hope!
2: Vi har jo en plan om, at jeg lige får rykket alle vores selskab ind, Hope. Vi skal jo hele selskabet med ind og lege, vi har aldrig.
0: Jeg hedder det med låter på.
2: Og vi laver en online version af radio.
0: Er det under bæltet stedet også?
2: Ja.
0: Ja.
2: For jeg har ingen trusser på. Jeg har svært dem.
1: Har du ikke nogen trusser på, Melinda? Det er jo ikke trusselys torsdag, det her.
2: Nej, men det er trusselys lørdag. Jeg skulle til sige torsdag, men det er lørdag.
1: Ah, fair nok.
2: Vil du også se mine trusser? Orange! Orange!
1: Ja!
2: Vil du gerne se mine trusser?
1: Ja tak, har du dem ved siden af dig, eller har du dem på? Nej, nej, du havde dem ikke på,
2: vel? Skal jeg hæve med dig?
1: Oh yeah, oh yeah! Ikke på kamera!
0: Tommy damer her, som I kan høre!
1: Oh yeah! We like it!

0: og varmt derinde. Altså, nu har jeg smidt trusen. Jeg sidder på kameraet, og I kan se, hvilken trusse jeg har på. Og der er nogen, der siger, at jeg ikke tør smide trusserne.
1: Men Malinda, hvad tror du, jeg har på at trusser? Ja, boxershorts.
0: Det hedder boxershorts i din mandeverden.
1: Ja, hvad har jeg på? Hvad tror du, jeg har på?
0: Sorte?
2: Ej, jeg bliver nødt til at gøre noget mod jer lige
0: om altså, lidt. Jeg siger dig bare, det er bare rart.
2: Den der.
0: Hvad siger du? Hov. Oh yeah. Men vundløse trusser, det er dejligt. Det der med at ikke have noget på under, jeg siger det bare party 5.
2: Nød til det her, for jeg ved, hvad tempo hvad I har gang i der.
0: Ja.
2: Men nu skal I blive alt for fugtige. Husk nu, mine damer her, vi har nogle rappe, der nogle ting, skal overholde. Mm-hmm. Er du klar? Lige om lidt, så bliver det rigtigt. Mm-hmm. Vil du have mere?
0: Åh oh, ja, sådan der. Ja.
2: Mere? Ej, det er lækkert. Nå, men Orange og Melinda, de er gang i noget, så jeg har lige et nummer til dem.
0: Jeg siger det bare lige, er det fordi, vi skal have strip hen, eller hvad?
1: Let's get back to the 90s.
0: Hop. Skal vi gøre det? Skal vi smide noget tøj i aften?
2: Måske senere, men jeg tænker sådan, at vi starter lige her. Bare lige for at tease jer lidt.
0: Altså, jeg har smidt trusserne, så kan I selv vælge, hvor meget vi skal smide ekstra. Hvis vi får 500 kroner i donation, så smider jeg toppen.
2: Nej.
0: Ikke på game, men bagom.
2: Nej. Fordi det skal vi ikke ud i, fordi lige pludselig, der er så mange kameraer, der er så meget udstyr, der er sat op, så nej.
0: Der er kamera på dig, der er kamera på mig.
2: Jeg vil gerne have fugt i fugen, det er noget helt andet.
0: Men det okay, håber. Skal vi gøre noget andet så?
2: Og du har andre forslag, kan jeg også fornemme.
0: Ja, ved du hvad, vi tager 3 partybokser, hvis der kommer 500 kroner til Zoom. Ja. 500 kroner på 3 partybokser.
2: Men ved du hvad, jeg gør lige noget nu. Ved du hvad vi gør nu? Vi er jo faktisk til fødselsdag, det er faktisk konens fødselsdag. Kone, du skal være med. Så skal du også have 3 partybombs.
0: Ja, konen har fødselsdag lige om lidt.
2: 3 partybombs, du.
0: Men hop. Det skal være inden for 500 kroner.
2: 500 kroner?
0: 500 kroner, så er vi 3.
2: Ja,
0: der
2: er 3. Ja.
0: Ja.
2: Det gør vi.
0: Så lad os se, hvem der er kylling i aften på chatten. Prøv lige husk på, vi skal hjælpe hinanden. Jo flere donationer vi får, jo hurtigere går det. Jo mindre skal vi tørste.

0: vil altså sige, mine damer og herrer, så kommer vi der direkte donation i alt på 500 kroner. Så skal undertegnet her med Linda og kone. Tre partybombs til hver. Ej, hvad står du derovre?
1: Ja, jeg tror, fru Orange gerne vil sige noget. Hun har aldrig nogensinde sagt noget i radioen.
2: Nej.
0: Jo, jo.
1: Hun sagde nej.
0: Jo, jo.
1: Jeg siger jo.
0: Det kan være, jeg er ret sikker på, ikke også, at du kan få hende til at sige nogle andre ting. Men det snakker vi ikke højt om her, vel?
1: Ej, det tror jeg er en dårlig idé.

0: Og det skal faktisk lige siges, at den kære orange, som gemmer sig over i baggrunden derovre. Orange! Det er jo faktisk sådan, at det er faktisk, du har faktisk lidt dig og mig lavet den her partybomb jo.
1: Det er ikke engang løgn, det er ikke engang løgn, håber jeg. Jeg er i gang med at lave den nu, men jeg havde lige lidt problemer med min Mangologo, men den kommer, den kommer.
0: Altså, står du og klister lidt?

0: Drengebier, husk den lige at skål med hinanden. Skål!
1: Skål! Og så skal vi selvfølgelig også lige, hvad er det herinde på chatten? Fordi at jeg har fedt med at vide, der er happy hour gang 5. Så I kan også...
0: Happy hour gang 5? Ja. Ja, det er de unge vil have, har jeg hørt.
1: Og så skal de bare trykke på de rigtige knapper.
0: Hvad siger I, boys? Skal vi skåle med hinanden? Vi skåler!
1: Skål!

0: Som I siger, det smager fandme godt, det her alligevel. Nu vil jeg gerne spørge Håben. Kan vi ikke få noget, vi kan synge på?
1: Hvad for en ballade?
0: Vi vil gerne have noget, vi kan synge på.
1: Noget hvad?
0: Vi skal have noget, vi kan synge. Synge, synge, synge.
1: Jo, det kommer. Bare roligt. Bare.
0: Det er godt. Det er godt, min dreng.
1: Det bliver blandet godt her. Det er ligesom madpakken. Den skal bare smøres ind med alt muligt lækkert. Det er blandet.
0: Ja, men min trusser skal smøres ind i noget, jeg ikke har på.

0: spændende til orange ses. Get the fuck up. Det er orange. Ja! Yeah.
1: Nancy, hun er begyndt at skåle nu.
0: Nancy, hun får masser af vitaminer. Alle de gode ting. Og så snakker vi ikke mere om det.

0: Ej, hvad er det, min øjne skur, sagde hun til en også lyde sted. Ja! Jeg kan godt fornemme, at I er klar på fest derinde. Folk, de begynder stille og roligt at trække ind os også nu. Vi skal spille, jeg har aldrig limit.
1: Ja!
0: Nancy, er du også med på at spille, jeg har aldrig? Tør du?

0: It's all about house music.
1: Den eneste kommentar, den anden, jeg kunne ikke den dag. Jo!

Ah nej, Nancy, så skal du æde det med, han går undskyld. Nancy, hun skriver til mig direkte ind på chatten, så han tror simpelthen, jeg leger gemmeleje nu. Ej, Nancy. Nej. Ej, skal vi ikke til nu. Du skal ikke lege gemmeleje under DBD's bord. Nej, Nancy, må ikke.

er vi klar til det første spørgsmål, mine damer og herrer, alle dejlige mennesker. Vi skal lave en Jeg har aldrig. Nu kommer det første her. Er I klar? Jeg har aldrig nogensinde faldet i søvn på et

0: Jeg vil gerne spørge om noget. Hvad er det for en horefest, vi har ude i vores køkken?
1: Jeg har ingen idé om det.
0: Altså, jeg bliver voldtaget derude. Jeg bliver græmset af alle mulige på.
1: Men altså, du kommer ind og brokker dig, men du kan godt lide det jo.
0: Konen kommer og spørger mig, om hun vil mærke mine bryster.
1: Ja, det, I kan bare gå ud i køkkenet til de andre, så finder I ud af, hvad der sker.
0: Fair nok. Er det for sent? Hun røger allerede. Hey, Hope. Må jeg ikke lige fucked up?
1: Hvad?
0: Må jeg ikke lige fucked up?
1: Nej, du må...
0: Hvorfor ikke?
1: Nej.
0: Kom nu.
1: Nix.
0: Hey, kedelig tøsdreng.
1: Jeg har aldrig spørgsmål til de andre.
0: Okay. Ja.
1: Så tager du den bare.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvem har været sammen med sit eget køn? Jeg har aldrig været sammen med min eget køn. Og jeg skåler lige på forhånd. Og det har jeg. Nej, men Tina, hun har aldrig været nogensinde frisk i sit liv. Hvor er Thomas? Thomas! Hvorfor har din kone aldrig snavet med en kvinde?
1: Jeg har aldrig nogensinde snavet med en, der hedder Thomas.
0: Nej, men det kan nås endnu. Thomas, må jeg snave med dig? Kom nu. Og for at sige, så har jeg snakket med en Thomas. Men er ham, der står der? Håb. Hvad hun hedder? Miss Seven Heavens mand. Ham har jeg snakket med.
1: Oh.

Ah, nej, nej, nej, nej. Hold stop, vent. Det der, det gider jeg simpelthen ikke at finde mig i. Nu bliver jeg nødt til at mobbe jer en lille smule. Vi holder simpelthen, vi fejrer simpelthen kones fødselsdag inde på chatten. Og I kan ikke engang finde ud af at sende nogle helvedes masse lyde. Åh, men hvad foregår der? Og jeg drikker ham der også på dem og alt muligt. Det er for dårligt. Det vil jeg have i revanche. En gang til, vi prøver, mine damer her. Kan I godt? Tør I? Eller bare give noget kærlighed, hvis I sidder inde på chatten.

0: Ej, der kommer fra Høstrup. Kone Høstrup, han skriver også herinde på chatten til dig. Kone Høstrup, han skriver også, tillykke fra Fyn, bliver der sagt. Fra den kære Høstrup, mens han sender lyd afsted til dig.
1: Tak, Høstrup.
0: Yeah!

skal jeg bare være generelt rigtig ondskabsfuld og en lille smule led. Hvad siger I derinde? Ej, de sidder og plapper løs dernede. Nå, vi prøver os på chatten. Alle jer, der sidder derovre, jeg har et spørgsmål til jer. Ej, hold kæft, hvor de sidder bare og knævrer derudad. Prøv at se dem, de er ikke engang vågne, og de vil gerne spille. Jeg har aldrig alt muligt. Malam, prøv lige at gå og slå dem alle sammen over. Sig, de skal vågne op. Prøv lige, vi skal lige. Er hammeren? Vi skal lige have fat i hammeren. Så går du lige over, så siger du til dem, prøv, nu skal de lige lytte. Nu får de med hammeren. Prøv lige at høre her. Nu har jeg lige en mere til jer. En til jer alle sammen. Det kan I godt, det her. Jeg har aldrig nogensinde drukket mig stiv.

0: so long for me, Chrissy. It's on your...
1: Ja, den kan vi alle sammen næsten godt huske derinde, ikke?
2: Åh, oh, det er lækkert.
0: Love on the heath, 7 after.

0: Hvad siger chatten af for Eske? Af for Annie? Eller er bare liderlig?
1: Jeg gider dem for låter for. Chatten, de er klar. Men jeg ved også, de er nogenlunde klar her, men som du sagde ikke også,
0: ja?
1: Lad os se 2 timer ind og se, hvad der sker. Ja.
0: Altså, som jeg sagde 2 timer, så er der nogen, der er spritstive. Og det har vi fået bevis på.
1: Ja, vi har haft diskotekjobs og så videre i løbet af de sidste år, så vi ved godt, hvad det handler om.
0: Jeg plejer at sige, Hope, 3 timer, så hvis du spiller til en 16-års fødselsdag eller en 18-års, 3 timer, så er de hammerstive.

0: Så lad mig lige spørge til Anne. Har I lyst til at drikke i aften? Eller har Håbet så lyst til at drikke i aften? Håbet skal det være stiv i dag.
1: Det her nummer, det siger det hele.
0: Oh yeah. Så drenge piger, så får lige skål. Skriv til Håbet, han skal drikke noget mere. Fordi han er lidt en tøs dreng.
1: Men lige om lidt, så har jeg noget til Melinda. Lige om lidt, så har jeg noget til dig.
0: Ja?
1: Hvor du tænker,
0: ja. Men prøv at høre, Håbe, jeg har ingen trusse på. Men det har du stadigvæk. Hvorfor har du det? Og ja, hey. Sjøne. Den er inde i partybox, den er til mig. Der er åbenbart serveret partybox herinde i chatten. Og jeg har ikke fået en endnu. Kan du lave en, Sjøne? Tak, min skat.
1: Er du klar?
0: Jeg har våd trusen allerede.

0: Prøv her, Håb. Det her, det er musik, jeg kan lide. Det er tung bass. Det er, vi er lige på trippen på at køre sidetrains musik. Jamen, så skål derude for helvede, damer her, og drenge, piger, boys, young girls.
1: Melinda er jo faktisk ude i tidens morgen.
0: Det er
1: min far til en kollega på radioen, han hedder Tas.
0: Ja, ham kender
1: jeg. Lærermester. Han kan rigtig godt lide den her genre.
0: Det kan jeg også.
1: Jeg har ikke så meget af det her.
0: Hvorfor kommer du så ikke til en gave DJ som mig?
2: Amen.
1: Jeg er sådan lidt, jeg savner at spille en gang imellem.
0: Hvorfor er det? Hvis du skal stå og pive nu, så kom til mig.
1: Jeg siger bare, jeg savner, men det var den der uheld, hvor jeg mistede 5 USB'er, da jeg var i byen.
0: Prøv her, mor er for dig. Du ved, jeg spiller det om natten. Jeg selv spiller det onde musik om natten. Og vi kommer også i nat. Så efter kl. 24, damer, herrer og drenge, piger, boys and girls.
1: Ej, hvor bliver vi nedstedet for sidelinjen nu og tænker, åh nej.
0: Så kommer jeg til at spille sidetrains musik.
1: Kan du godt lade lange musik til det her tempo?
0: Nej, han skal bare have svensk musik.
1: Han siger, ja.
0: Nej, jeg håber, han er svensker. Han er svensker.
1: Ah, hvad er det med tingene at gøre? Og han siger hardstyle.
0: Så vil du elske mig. Det er det her, jeg spiller på, når jeg spiller på, hvad hedder det, svingklubberne. Så kører vi den her op til sidetrance-musikken. Så hvis du kommer til svingklubberne, så vil du elske det her. Og jeg siger bare, at du skal bare tage til Kolding. To Kane. Ja.

0: Det der, det er originalnummer.
1: Next.
0: Skal vi ved? Prøv at finde originalen. Så lyt efter.
2: Du må gerne prøve.
0: Okay, nu kommer du originale. Nej, det er originalt.

0: This is the story of Jägermorn.
1: Så for dagen, mine damer og herrer. Mulehuen mener, vi skal skåle, Håb.
2: Det bliver lige en tand vildere nu.
1: Jamen, så kom da, din tøstreng. Prøv at høre, Håb, hvorfor må jeg... Har du kæstreng på i dag?
2: Måske.
1: Drengepiger, skal vi ikke se Håb her med kæstreng på i dag? Ja, altså, jeg har ingen trusser på. Min trusser har jeg vist på kagen. Så, prøv at høre her. Prøv lige at høre, chat. Kom nu. Fyr nu af med nogle lyde for helvede. Vi vil gerne se HBK-streng.
0: But there is one they fear. He is headhunters.
1: Hey, Hope. Har du flikkelikker? I transmission?
2: Nej.
1: Du er fandme kedelig.
2: Orange!
1: Orange! Daddy!
2: Jægermorn.
1: Kom og mærk min lem. Høstrup, han mener simpelthen, at vi skal have HBK-streng. Jeg er enig. Jeg er enig med Høstrup. Han er klar på det. Men HB har ikke taget sin G-streng. Hvad tror jeg?
2: Nej, det bliver hissigt. Høstrup, han står ind her og håber, du er meget tavlen nu. Next.
1: Hvad, skulle vi ikke holde fest, eller hvad? Eller er det bare kedeligt?
2: Sjøen, han er enig med mig. Han står ved siden af, han siger nej.
1: Jo, hissigt. Nej, han er ikke med. Han, han drikker bare jækkeboms. Men tjernen, kom nu med noget lyd. Håb, vi mangler lyd. Jeg drikker sgu for lidt. Hvor jeg håber, jeg har taget klokkes nederdel. I bare trusser. For en gang skyld fik jeg lov at stjæle klokke.

0: kæft, hvor er det lykkeligt, hvor er jeg dejlig, hvor er jeg glad. Det er lækkert at se sømand, han begynder at sende lyde.
1: Jeg vil gerne flere.
2: Hey, Hope, hvis vi får 50 lyde, skal vi så ikke bunde noget?
0: Jeg vil bare gerne have mere.
2: Du vil gerne have mere?
0: Jeg vil også gerne have nogle støn.
2: Altså, prøv at høre, chat. Jeg har ingen trusser på. Skal I se min g-stræk, eller hvad? Prøv at høre, jeg har ikke dem her på.
0: Nej.
2: Kald du mig lige en hand?
0: Nej, jeg sagde bare nej.
2: Nå, jeg sad for at smække.
0: Jeg var oh.
2: Prøv at høre, jeg har smidt trusserne i aften. Men der er ikke nogen, der vil røre med diller.
0: Ej, prøv at se, hvad Mule hun gør nu. Ej!
2: Mule! Mule, jeg kommer og leger med dig snart. Hey, Hope, har du nogensinde prøvet at gå ud i nogle trusser? Det er lækkert ikke at have noget på under. Så hvis man har noget delt på.

0: Jeg har lidt på fornemmelse, at Høstrup han sidder og skiller og baller og svogler og alt muligt derhjemme og sådan noget. Jeg håber, det bliver kraftigt med det.
1: Stop!

beklageligt, men vi har lige haft nogle tekniske eller andre issues. Men jeg vil gerne lige sige tusind tak til Nance for at sidde og lege med. Hvis jeg glemte det, så må jeg gerne skille mod. Men tak til Nance. Nance var sådan, nej, jeg vil ikke være tak. Tusind tak til Nance.

0: ligger, og så hjælper vi hinanden. Så får jeg lige sådan... Kom med Linda, simpelthen bare lige sige, ej, jeg napper den lige lidt.
1: Jeg vil gerne. Ej, jeg bliver simpelthen så tændt opstemt.
2: Boy, jamen, det er fordi... Det er jo fordi, jeg... Jeg er jo så liderlig, så jeg skal mærke min pult.
0: Ja, og så skal du holde den ved lige også. Det er sådan... Nu skal ikke lige der. Bare
2: sige
0: ja. Ja, bare ja.
2: Jeg skal bare lige mærke, om tjernen er med. Jeg skal lige mærke, fordi... Prøv at have tjernen. Jeg skal lige mærke, I stønner til mig. Jeg er så liderlig. Jeg skal lige mærke, nogen der stønner til mig.

0: Ej, ved du hvad, hvis du skal gøre noget, så skal du mærke min kønsdel. Altså, jeg har ingen trusser på, så jeg, hvis det er Hope. Hope, du ved, jeg vil gerne sige noget. Så damerne, de ved, hvem du er. Så nu kommer man til at kalde noget.
1: Nogle gange også.
0: Ja.
1: Så er jeg glad for, at jeg har mandegistrængen, selvom det ikke er særlig rart.
0: Prøv her, jeg håber, de kalder sig hestepenge. Det er det, du er.
1: Så mine damer, her lige om kort øjeblik, så tager Melinda simpelthen over og lige tager et par numre, og så siger hey!
0: Yep.
1: Så skal vi lige prøve den vej.
0: Og jeg kommer lige til at give lidt sommervibe. Vi skal lige have noget sommervibe herinde. Jeg skal bare lige høre folk, før jeg skal tjære den. Hvis du er det, så giv mig noget fucking støn.

0: Så drengen piger, hvis de får adskilt, så giver man en stund. Sas, hun er hos.
1: Hvem har vi nede? Jeg kan lege med den her.
0: Ja. Hey, Håbe, kan du gøre mig en tjeneste?
1: Hvad skal jeg gøre?
0: Prøv lige at gå ned til de andre mennesker. Prøv lige at gå ned og spørge, hvordan de har det, så vi kan høre det i ørerne. I mine fucking frække ører.
1: I hvad?
0: Ja, mine ører. Mine frække ører.
1: I dine frække ører?
0: Ja.
1: Ej, nu forvirrer du mig. Ej, det der, det kan jeg slet ikke. Altså, jeg har altid lært, ikke den vej, det er et forkert hul.
0: Så skal de komme op med mærke mit røghul, er det ikke det, de siger? Men drengepiger, vi skal have noget mere sommervibe. Vi skal have noget mærke, vi skal mærke jer. Så hvis du er liderlig, for ask Friday.
1: Nej.
0: Tine, hun er stiv.
1: Du lige der?
0: Tine har lige sovet en halv time.
1: Ja. Hvad? Jeg har jo lavet sådan et grundprincip, der hedder, man må ikke gabe, vel?
0: Nej.
1: Ved du, hvad det koster?
0: Det koster shots.
1: Ja, nej, enten shots, eller så, hvad siger vi, tre tår?
0: Tre tår, ja.
1: Ja. Det må man simpelt. Det, nej.
0: Ja.
1: Det var, ja.
0: Hvis du gerne vil se, hvem der er live som DJ, så skal du lige hoppe i pølen med lidt af skam. Så kan du se DJ'en i bare røv. Ja, ja. Jeg har bare dealet.
1: Jeg har shorts på endnu. Jeg siger endnu.
0: Du er også bare våd.

0: saying I'm saying.
1: Chatten er ikke så vild i dag. Hvor er I henne? So I gave it up. Ooh, no, no love. Gangsterbasen, hvor er det henne? Giv mig nu stønd. Giv mig nu frækkeren. I er liderlig. Nå, men der er fællesmøde herude, kan jeg godt se. Hold kæft, en forsamling. Det er et helt forsamlingshus, vi har ude på den anden side.
2: Forsamlingshus hvorhen?
1: Ja, ude i køkkenet. Nu er det begynder de igen. Hvad er der med det her køkken herude?
2: Du ved godt, at alle sex, det foregår i køkkenet, Hope.
1: Ja, ja. Nej, ved du, hvad jeg tror, det er?
2: Nej.
1: Jeg tror, det er, fordi de godt kan lide at smøre hinanden ind i sådan noget, du ved.
2: Nej, det er, fordi de gerne vil have os kaffe, og jeg kan ikke lave det lige nu, for vi har ikke mere. Vi har ikke noget mere tullemor. Og maleren, han rækker folk til mig.
1: Okay, lad mig lige spørge, hvad drikker I ud? Hvad har vi at drikke i dag? Hvad er vi på? Er vi saftevand? Skal vi drikke vand af skålen? Eller skal vi lege hundevand med, så alle drikker vand? Der er noget med, at jeg siger, at maleren, han skal drikke vand en gang imellem.

0: Oh, well, wie immer.
1: Wenn er nicht hier Party für Bern, wie kennt
0: ihr? Ei, ja, vor Hills, die Jukna, aber ja, ei, ab, muss man. Ei, ei, ei, ei, oh, oh.
1: Hey, hvad sker der lige der? Der er nogen, der bliver voldtaget.
0: Du sagde det der med køkkenet, når man kommer. Ej.
1: Ja.
0: Puha.
1: Ja. Jeg bliver lige spurgt her ved siden af. Jeg er misundelig for, at der er nogen, der rører med mine patter. Men jeg vil gerne have...
0: Altså, vi kan godt...
1: Altså, du tør ikke gøre mere.
0: Hvis du skal være dybt ærlig, ikke også?
1: Du tør ikke gøre mere.
0: Hvis du skal være dybt ærlig, så kan du godt lide at pille ved knapper, men du kan også godt lide at få pillet knapper. Er vi ikke enige?
1: Jo.
0: Ja.

0: chatten. Vi skal lige have accept med noget. Vi skal lige have jer med. Er vi ikke enige om, at kvinder må godt gå røre op under nederdelen? Så længe det er kvinder.
1: Hvad siger du, undskyld?
0: Er vi ikke enige om, at kvinder må godt gå røre op under nederdelen?
1: Altså, vi skal jo bare ikke vise, vi må ikke vise intim dele eller gøre noget som helst. Vi må godt have bikini, BH og undertøj og sådan noget. Så længe man ikke kan se det på kamera, så går det nok.
0: Er vi ikke enige om, at kvinder godt måtte stikke hånden op?
1: Altså, det er ude i køkkenet. Nu skal I ikke begynde at stige hen. Nu begynder Jeps og Tina her, og så vi begynder at komme hen til mig. Sådan. Det er ude i køkkenet, det foregår. Det er ikke hos mig.
0: Så jeg spørger bare lige, Jeps. Mumitrollen! Jeps, er vi ikke enige om, at din kone hun må godt stikke hånden op under os? Ja, men så får du lige hende til at gøre det. Så gør vi det lige rigtigt.

Hvad vil jeg skulle spørge ham? For her, nu har jeg fået accept på din mande. Man stikker hånden op under kjolen. Er du lidt kylling? Er du kylling? Hun er bange for at forstå at røre ved noget, der er større end hendes egen mand, jo. Tina, er du frisk? Det er jo forkert vej. Nej. Nej, bare nej, Tina. Åh, oh, Gud.

Kom med en udfordring. Vi skal have en udfordring på jer. Lad os se, hvem skal vi udfordre hen, Sjern? Hvem skal vi udfordre herinde i rummet? Altså, noget jeg undrer mig over. Jeg har faktisk ikke set orange længe. Hvor er min daddy? Hvor er daddy hen? Orange? Prøv lige at få ham hen. Chat, kom nu. Party freaks. Hvad skal vi gøre? Lad os tage en udfordring. Det er fredag. Nå nej, det er sgu da lørdag for helvede.

0: Lad mig lige spørge over enzym.
1: Jamen, skat.
0: Vi skal have i gang en udfordring herinde. Og hvad er det? Du er den ældste herre herinde i rummet.
1: Det tænker jeg.
0: Ja. Hvad tænker du er udfordringen til vores publikum herinde, der sidder herinde? Vi skal have chatten med. Vi skal have chat til at bestemme, hvilken udfordring. Men jeg vil også gerne have, at du giver en udfordring til ind i vores lytter herinde.
1: Hvad har vi at lytte på chatten i aften?
0: Vi har selvfølgelig DJ Wolf. Vi har Mariemus. Vi har Gangstop Bitsen. Vi har Høstrup. Vi har Skalle. Kroasvyren. Sheen. Ace One. Der er plads til mange flere. Der er plads til mange flere.
1: Er Michelle også med i aften, eller hvad? Eller hun er ikke med?
0: Nej, hun er faktisk ikke med i dag. Jeg er faktisk også skuffet.
1: Det er noget lort.
0: Jeg ved, hun er tømmermænd i dag.
1: Har hun tømmermænd?
0: Hun er tømmermænd. Jeg fik sådan en fra hende tidligere. Hun er tømmermænd.
1: Det er godt.
0: Nej, det er ikke godt.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, så nu sætter vi lige i gang i noget. Du får lov at bestemme en udfordring. En af vores lytter, faste lytter, der skal have en udfordring.
1: Jamen skat, jeg skal lige se chatten. Er det okay?
0: Ja, du hopper bare lige bagom, fordi den kører på en anden skærm.
1: Jeg går bagom dig.
0: Giv det bolle mig.
1: Er du klar det?
0: Okay, jeg kan se Biggie, han er også med. Biggie, han er også med i dag.
1: Biggie er med os i dag. God aften, Biggie. Har du det godt i aften, Biggie?
0: Der er nogen, der sænker donger. Dong! Skål!
1: Kom med lidt, der siger, vi skåler.

0: Biggie, han har det åbenbart altid godt. Altid.
1: Skål. Biggie, han er man over the man.
0: Ja, prøv at han er fucking lækker. Har du set hans kone?
1: Jeg har set hende. Ja. Biggie, kan du klare en udfordring i dag?

0: Jeg kan se, at vi også SSN med på chatten i aften. Nej, ved du hvad, vi skal have mulig til at drikke. Vi skal have mulig med. Hvem skal vi have?
1: Mulig, der sidder der.
0: Mulig!
1: Ja, Mule.
0: Mule.
1: Ja, Mule, hun er altid frisk på at drikke.
0: Det ved jeg, hun er.
1: Skal vi spørge Mule, hvad drikker hun i dag?
0: Hvad drikker du i dag, Mule?
1: Skål. Ja, giv hende et par sekunder. Hun skal lige... Hun skal lige

0: jeg har en forestilling, Mule, hun drikker øl. Som altid, som altid.
1: Okay, fair nok, Mule. Kan du drikke andet end øl?
0: Mule.
1: Fordi at din orange, han drikker ikke øl. Jeg ved ikke, hvad Melinda Pien gør. Hun drikker øl. Jeg drikker ikke øl.
0: Skal vi,
1: noget andet, vi kan finde på?
0: Skal vi give Mule en udfordring?
1: Lad os give Mule en udfordring.
0: Ved du hvad? Mule, hun skal have en top på. Vi giver Mule en udfordring. Hun skal tage en top på. En t-shirt.
1: Fair nok.
0: Ja.
1: Fair nok.
0: Så hvis Mule, hun giver os en top, hun er på, så drikker jeg hele banden herinde fra den skole.
1: Det er fandme i orden.
0: Ikke også?
1: Ja. Mule, er det en aftale, eller hvad? Du skal lige sige ord.

0: Ja, men hvad med Skalle? Han skal til at sidde bare mave, hvis der.
1: Ja, det kunne være cool.
0: Ja, ja. Altså, jeg har lidt fornemmelse af, at vi har flere kvinder på tatten lige nu. Vi har flere kvindefolk.
1: Ja, det kan jeg se. Det kan jeg se, Belinda.
0: Ja. Der er åbenbart flere kvinder.
1: Der er mange kvinder.
0: Ja.
1: Det er ikke de unge ved have, har jeg hørt.
0: Det er derfor, jeg er stadigvæk unge og liderlig.
1: Jeg er gammel alligevel. Men hvad fuck det? Men fuck det? Det er lige der, vi finder ud af det.
0: Havberg, hun spørger, hvad med mig? Hvad er det med mig?
1: Havberg, kom så. Gør, hvad du kan. Kan du komme med en top eller et eller andet?
0: Kan du tage en nedringens øje på eller en top? En sportstop?
1: Giv os et eller andet. Det er sjov, det er ballade, det er party FM. Det ved du.
0: Hun har en top på.
1: Kan du smide toppen? Eller det, du har uden på toppen?
0: Jeg kan ikke se, om det er en cardigan. Det tror jeg, det er.
1: Jeg tror, det er en cardigan.
0: Ja, det tror jeg. Ved du hvad, hvis jeg har orange, vi tager en skål for det her.
1: Vi er klar. Vi er klar, Havberg. Vi er klar. Kan du gøre det? Kan du gøre det?
0: Kan du gøre det? Kan hun gøre det?
1: Kan hun gøre det?
0: Så drenge piger, der sidder her i rummet. Skål!
1: Kom så, Havberg. Gør

0: Ej, jeg bliver pillet i numsen.
1: Jeg elsker det. Daddy piller ved mig.
0: Jeg sagde.
1: Du hvad? Jeg bliver nusset ved.
0: Jeg kan godt lide Melinda Pien. Melinda Pien, hun er en fantastisk...
1: Hey, Høstrup, du drikker fandme for lidt. Høstrup, hvor er konen? Hvor er lillemor?

Velkommen til hjerten. Lækker mandlige mennesker. Det er dejligt. Det er lørdag. Og jeg har fået min daddy med. Daddy, han er for lækker. Oh yeah. Jeg gør, hvad jeg kan.

0: Muligt skal bare finde en rom til en drink. Har vi noget rom egentlig?
1: Vi har masser af rom, men vi har alt i den her bar. Vidste du ikke det?
0: Jeg føler lidt, at Mule, hun giver os udfordring, at vi skal drikke rom.
1: Mule, hvad vil du have med rom? Er det rom og cola eller et eller andet?
0: Hvis det er Morgan og cola, så er jeg med.
1: Ja, det ved jeg, du er.
0: Jeg elsker Morgan og cola. Det tror jeg også, fordi det er flere chatten ved.
1: Ved du hvad? Jeg finder noget til dig.
0: Giver du?
1: Ja, ja.
0: Tak, min skat. Tag lige mikrofonen med.
1: Opgår.
0: Jeg siger det bare, at Høsters kom ud. Nej, hvor hun ligger. Kan vi få stoppet hende i en kjole? Skal vi tage den udfordring, Høster, hvis du tør ikke smide din kone i en kjole? Ellers så har hun fandme Danmarks

Tina, hun sender mig overmærende sms. Hun siger nej tak til Svejtsvans. Jeg er jo nødt til at spørge hende ind i rummet. Hvad fanden skriver du? Jeg er ordblind for helvede. Hun kan ikke stave til Svejtsvans. Jamen, Tina, du er også gammel. Thomas, han er med på det værste. Det her, det er party-freaking. Party-shaker. Det er fucking lørdag. Vi skal lige have den her med i dag. Hope, giver du ikke smidt trøjen? Bare lige smidt trøjen. Smidt trøjen. Jeg vil gerne se din nimmel.

0: basket, ja.
1: Jeg håber, han skal overmarske min tøj. Han lige mener, de skal smide den. Stjerten bestemmer.
2: I jeres bryster.
1: Vi er killing.
2: I jeres bryster.
1: Det er det, jeg siger. Håber, han er ligesom kvinder.
2: Hvis du gør tag og find dem frem.
1: Han er lidt tøs i fornærmet. Hvis man siger, hvor fanden er. Håber, han er en tøs dreng. Men lige om lidt, så lægger vi et år til håb igen. Vi tager lige ikke lummer mere. Så får I et årsdag for at støve håb tilbage.
2: Det skabte fanden, søster.
1: Ja, hvis du... Fordi jeg er nødt til at tage værtshus nu nogle gange. Han spiller det hårde. Jeg spiller værtshus på sin stilart.
2: Lidt batteri.
1: Men er en af vores lytter, der spørger, vi ikke lige kan tage et lytønske.
2: Det går.
1: Kan jeg ind i rummet? Jo, det kan vi godt.
2: Nej.
1: Men maleren, han har ikke taget bryster på endnu.
2: Hurra, og gerne ude.
1: Hvor er din bryster, maleren? Nu er vi så langt på den anden.
2: For barmen er
1: på aften.
2: Er så glade for de folk.
1: Er vi nødt til at gøre sådan her? Vi skal have noget rock. Rock in hell. Hvor er vores rockmand? Kan I rummet? Vi skal have fundet Claus. Claus er vores rockmand. Vi har over med Simon Hemmings mand. Til at sidde og stå her ved siden af. Han er lidt sådan lidt... Ah, det her er godt nok. Det er godt nok. Vi skal have noget ACDC. Kom så, chatten. Chatten, skriv noget spam, chatten, for helvede. Jeg mangler at se nogen, der bare spammer noget af. Læg lige op til Håb. Hæb lige på Håb. Håb, han er liderlig. Han er for rejt. Han har man ikke i streng på. Han er en lækker, liderlig mand.

I er alt for stille i dag. Man skal næsten tro, I er på vej i seng. Eller skal vi lulle os jo? Jeg kan godt finde en sovesang. Skal vi have noget, I kan sove på? Så I får lov at bestemme. Ej, ved du hvad vi skal? Vi skal håbe lidt, du får den lige om lidt.

Det her, det kender I. Kom så, venner. Giv nu Håben nogle drinks. Han sender nogle lyde. Han vil gerne drikke for jer. Hvis I sender nogle lyde, så drikker jeg Håben åbenbart automatisk, har jeg fået det af. Så venner, kom så.

0: Nu bliver der sønne på radioen. Hvad gør vi, Kåbe? Hvad gør vi på støt? Skal vi gøre noget? Hvad mener chatten? Når det bliver stønnet, hvad skal vi så gøre? Vi skal gøre noget.
1: Hun der er Thailand. Det må gå lidt ud over kronen i dag, jo. Det er fødselsdag.
0: Du mener, kronen hun er fødselsdag, så skal vi gøre noget derfor?
1: Ja, det skal gå lidt ud over kronen i dag. Så jo flere lignende, flere shots, så skal vi bare have et shot eller noget.
0: Kone, du har fødselsdag. Hvad skal vi gøre på støn? Når det bliver stønnet på radioen, hvad skal vi så gøre? Nej, men så må konen lige finde ud af, hvad vi skal gøre, når folk de stønner.

0: lige have et shot eller noget andet. Kone siger ja. Hvad er det, kone siger ja. Hvis der kommer en masse støn, så er det
1: så godt. Gør vi det.

0: Jeg kan se, at der sidder flere, når du sidder og rocker med. De tænker, åh, kæft, det er lækkert, det her. Sømanden, du kan rigtig godt lide sådan noget her, ikke også?
1: It all began with a dream. To conceive a musical endeavor. That one day...
0: Nu skal vi kraftedme med at hisse missen frem.
1: Of hard dance music.
0: Nej, det er ikke ens betydende med, at I skal begynde at lave artig ting på chatten. Niks.
1: A decade later... We are not just celebrating a record label. We are glorifying a lifestyle.

Altså, jeg aner ikke, hvordan du trykker på det derovre. Orange, han vil gerne hul igennem til forbindelsen. Jeg vil i hvert fald gerne lige prøve at klistre lidt. Du skal lige se, om den er tændt. Har du tændt den ordentligt? Ej, hvor er Melinda? Det er Melinda, der skal hjælpe os. Nej.

0: Siger det bare. Orange.
1: Prøv at høre, vi har faktisk kun godt og vel 20 minutter, lidt under 20 minutter tilbage.
0: Ved du hvad, den gamle mand, han kan sgu da ikke beatmix, kan han det?
2: Okay, nu tror jeg, I to skal fucking slot op.
0: Skal vi finde LP-pladerne frem til ham?
1: Jeg skal faktisk ikke blandes ind, det var det kommer over på den side der.
0: Skal han have nogle LP-plader?
2: Melinda, vis hvad du kan herover. Du har noget, der hedder fucking record box.
0: Jetta! Men jeg holder fri.
2: Melinda, jeg skal have noget sash.
0: Så søg på det.

0: Jeg skal bare lære, hvordan gamle mennesker, de bruger et nyt system.
1: For, nej, jeg kilder lige orange lidt.
0: Jeg kilder ham lige lidt. Han er lidt fugtig for hunden, som man siger. Så han skal lige kildes lidt under stortåen. Der bliver spurgt, homo, vi skal have DJ-battle. Skal vi have DJ-battle? Kan jeg gerne spille på det her? Hvad siger du?
2: Men endda altid.
1: Orange, du skal... Prøv lige vende lidt. Orange, du skal være så klar på næste nummer.
2: Altid klar, Håb. Altid klar, Håb.
1: Det er kun stop. Jeg vil faktisk sige, ved du hvorfor? Jeg kan huske det her. Det er til dig, din bro.
2: Tak skal du have, Håb.
0: Jeg siger det bare lige, Håb. Her den gamle mand, han kan ikke finde ud af det.
2: Altid klar, Håb. Kom med, giv mig det.
0: Nej. Du spørger Orange, jeg skal hjælpe ham. Fanden med dig. Han er DJ.
2: Du vil have, jeg skal arbejde med Record Box.
0: Du kan også godt hoppe derovre på det der pladespillerværk derovre.
2: Ja, okay. Fair nok. Du starter, Håb.
0: Skal vi folk komme op? Lad mig lige gøre det her.

0: Håber du finder næste nummer, så leger vi. Vi leger nu. Ellers skal du prøve at lade den gamle mand spille derovre på din pult. Han kan bedre finde ud af din.
1: Ved du, hvad jeg tror, han... Ved du, hvad jeg tror, Ines Finn, han gerne vil?
0: Nej.
1: Han vil bare have masser af kærlighed.
0: Kærlighed?
2: Ja, tak, Hope. Giv mig den der et ordentligt program.
0: Prøv at have de der virtual DJ-folk derovre. Prøv at have, de ved ikke, hvad DJ-pullet det er nu.
2: Holy crap.
1: Hvordan er det teknisk, man siger, en rigtig DJ kan hvad?
0: Kan spille på alle.
1: Hvad?
0: Kan spille på alle. Det kan jeg. Så drenge piger, lad os lige give den op for de gamle mennesker derovre på den anden side. Kan jeg hejle lige de der to mennesker om?
2: Tak, Melinda. Lad os se, hvad du kan.
0: Skal jeg bare mix videre, eller køre I over på næste nummer? Så gør vi. Håb. Giv mig lige en tommel op eller ned. Kører I videre på næste, eller skal jeg tage den over? Skal jeg køre videre, eller skal I have noget andet, eller er I klar, eller er I gamle? Jeg kører videre. Lad mig lige høre, Janens. Skal vi gå højere op i tempo? Skal vi gå det op? Skal vi derop, hvor jeg plejer at lege normalt i weekenden?

Hvad siger stjernen? Skal vi lige rykke den om i sejtsvans? Skal jeg lige gøre det? Skal jeg fuck jer fuldstændig op? Fordi de der to pensionister, der står på den anden side af mig. Og de er så langsomme. De er så langsomme. De har farmave. De har en farkrop.

Som sagt, så op i 10 minutter tilbage, så er vi altså ude henfra. Det kommer vi til i dag. I dag, der lukker vi efter kl. 24. Så drenge, piger, hold fast i halvbriller, for nu kommer det til at gå fucking stærkt. Orange, han er så gammel, han når ikke at spille noget. Ja, altså, jeg ved ikke, hvad der er ham. Men nu får I fandme noget sidetrains. Prøv at, vi skal lige have folk, der sidder herinde i studiet. Vi skal lige have folk til at hype sig selv op. Jer, der sidder nede ved bordene. Vi skal lige have runde jer af os. Fordi vi holder som sagt en fest hjemme med malen og konen. Om 10 minutter, så har konen fødselsdag. Jeg hedder Melinda. Håb er hos. Orange er hos. Vi vil gerne sige tusind tak for i aften. Nu kommer vi ikke til at snakke så meget mere. Kan I have en fortsat dejlig nat. Pas på jer selv.

Klang vi at høres nu lige. Vi er Party 5. Vi er Danmarks ukroneste praterradio. Kan I have det godt? Vi ses derude. Vi ses snart i Nordjylland.

0: Vi har 3 minutter tilbage, godt og vel, mine damer og herrer. Du skal bare ramme de rigtige knapper. Den her. Ligesom når du laver noget andet, ikke også?
1: Du er så fucking irriterende.
2: Roger, er du blevet lidt gammel, eller hvad?
1: Ja, sådan er livet.
2: Ja.
1: Men Melinda.
2: Du er blevet gammel. Han er ude af træning. Bare spørg konen.
1: Jeg har fattet den.
2: Du spiller for lidt hårdt.
0: Nå, men vi gør en ting, mine damer og herrer. Vi er godt og vel. Jeg vil gerne lige sige til alle de dejlige mennesker, der sidder derude. Tusind tak, fordi I faktisk havde siddet lidt med. Det har været en fornøjelse. Hvad har vi tilbage? Hvad siger du der på tiden?
2: Hvor herre, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi vi må spille for den her aften herovre for malerne.
1: Og Melina, jeg synes, du har gjort det fantastisk.
2: Tak for det.
0: Skal vi ikke lige, inden du slutter helt af?
2: Ja.
0: Kan vi nå det?
2: Ja, det kan vi,
0: det kan vi godt.
2: Vi kører bare over.
0: Fordi at det er jo officielt været fødselsdag.
2: Det er jo komisk fødselsdag.
0: Så skal vi ikke lige tage et fødselsdagsnummer som det sidste? Ja, det er en god plan, det synes jeg.
1: Så får jeg dit Ruan til lov til at lege et lille øjeblik.
2: Hvor her, du må også godt lege bagefter.
0: Ja.
2: Fordi alt er sat til, så vi kan spille det her ud af. Men skal vi ikke bare gøre det, Håbe? Skal vi ikke bare gøre det? Skal vi ikke bare gøre det?
0: Ej, så altså, inden, det og vi lige slutter af her, så skåler vi lige alle sammen på den sidste her. Og så siger tusind tak. Det har været en fucking fornøjelse at spille for jer alle sammen.
2: Tak for, at vi må være med. Tak for, at vi må gøre det. Er der nogen, der giver konen noget, eller ikke? Jeg har en øl til at stå ned på bordet. Er der en, der giver mig en øl?

Okay, TC, han er flabet. Han skriver, at jeg skal åbenbart spille videre efter kl. 24. TC, nej.

skal orange spille videre? Skruer på mikrofonen, så skal det. Sådan der. Få sig noget, skat. Prøv, hjælp mig lige.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.